0: que aprendas.
1: Vilniuje 5 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
3: Reklama.
4: Vilnius FM 104.3

0: Sveiki, mes grupė The Roop. Linkime kiekvienam skanios kavos, geros dienos.
1: Ir nepamirškit kiekvieną dieną padaryti bent kažką prasmingo.
2: Iki

0: Labas Vilniau.
1: 9:05 šiuo metu yra Lietuvoje ir geriausioje sostinėje iš visų, jos vardas Vilnius. Ir šiandien mūsų studijoje, Vilnius FM studijoje, svečiuojasi Kristina Božytė. Kalbėjau apie Vitalijų, bet Vitalijų jau paleidom į kitus gyvenimo reikalus. Tai yra Angelų takais, virtualios patirties Angelų takais ir pasaulio sutvėrimas viena iš kūrėjų. Labą rytą, Krista.
2: Labas rytas.
1: Džiugu, kad esate šiandien čia ir mes taip minimaliai apsikalbėję prieš eterį, konstatavom faktą. Kad štai sėdė dabar studijoje, ypatingi du žmonės, auksnėse gerėse buvome vakar paminėti šiek tiek. Tai sveikinu.
2: Aš taip pat sveikinu.
1: Labai labai ačiū, priimu tikrai nuo širdžiai ir su privilegija į visą tai reaguoju. Ar buvot vakar renginį?
2: Taip, buvau, nes nu, tikrai buvo puiki proga, labai graži šventė ir nu, tai kai pakviečia ant scenos paimti patį gražiausią apdovanojimą kino, aš manau, kad tikrai mūsų gervės yra pats gražiausias apdovanojimas, pati gražiausia statulėlė, tai nu, labai smagu yra.
1: Aš jums pritariu, tikrai matant ir pati idėja labai graži simbolika tokia ir pats kūrinys yra meno vertybė tikrai. Na, jūs irgi vertybę sukūrėte, tai pakalbėkim šiaip apie pačią pradžią. Jūs ir medijos, kaip šitas santykis atsirado, kaip seniai galų gale ir polinkis į tokį gyvenimo būdą?
2: Nu, tai čia kaip nuo pat vaikystės, nu, vaikystės, jaunystės, nes aš tai baigiau režisūrą LMTA, vat Vilniuje, ir vat nuo to laiko tęsiasi ta mano kelionė. Iš pradžių eina filmai, mokslinės fantastikos filmai, tai aš esu režisierė, kolekcionierės, Auroros, Vesper, ir jau paskaičiavom vat su Vitalijum, kad prieš 10 metų prasidėjo mūsų pažintis ir kelionė virtualios realybės pasaulyje su Čiurlionio darbais ir kaip užmesgiam šitą santykį ir šitą ryšį ir nebegalime paleisti.
1: Tai jūs buvote avangardą, kol, dar prieš tai, kol tai tapo madinga, pasakysim taip, reiškia, tas yra labai džiugu. O režisūra, kaip įdomu, koks čia buvo sprendimas, nes vėl jaunas žmogus dažnai būna, ką žinau, kartais praktiškesnių kampų gyvenime ieškai, kada jūs pajutot, kad režisieriai jumise gyvena?
2: Na, man pasisekė, taip sakant, negalvoti apie tos praktiškumo kampus, nes visada norėjosi daryti tai, ką širdis liepia ir man pavyko tai daryti. Ir aš kaip prieš stojant labai norėjau stoti į teatro režisūrą, bet tuo metu nebuvo pas ką atstoti ir pataikiau į kino režisūrą ir ėjau visiškai nieko nežinodama, nieko neišmanydama, bet kai atėjau, tai man tiesiog akis buvo didelės, atsivėrė tokie klodai ir nebegalėjau išeiti.
1: Aš labai džiaugiuosi, kad jūs ir neišėjote ir tos didelės akis sulaikė ir paliko ten, kur esate dabar. Šiaip įdomus yra jūsų tas, sakyčiau, ta spalva į techninį aspektą, eiti į virtualią realybę, į 3D dalykus. Turiu bičiulių irgi kine, kuriem tai yra įdomu, bet tai dažniausiai būna toks, žinot, eksperimentų lygyje dėl savęs. O štai čia yra dalykas gimęs su visuomeniai skirtas. Tai tas vat, techninis kampas, kiek jisai čia jums yra svarbus, jį būtų galima atrodo tiesiog paėmė į kamerą, aktoriukus filmuoja ir turi, kaip visi kiti, ką daro.
2: Bet, nu, ne visi projektai tiesiog tinka, vat, kai kurie tinka filmams, o kai kurie tinka, vat, virtualios realybės platformai. Ir kai, vat, atėjo ta mintis kurti Čiurlionio darbais paremtus kūrinius, pirmą paremtą kūrinį Angelų takais, tai buvo mums

0: eksperimentas. Ir aš tada atsimenu, paskambinau Vitalijui, sakau, Vitalijau, darome? Jisai taip pagalvojo, darome. Bet mes ne vienas nežinojome, kaip tai daryti, su kuo tai valgoma, nu, vat ir prasidėjo mūsų ta ilga kelionė. Bet tiesiog, ką mes turėjome bendro, tai mes turėjome bendrą suvokimą ir meilę kinui, turėjom bendrą kokybės lygį ir vat avantiūrizmą, šokti į vandenį ir žiūrėti, kaip čia vat gausis. Ir tikrai labai ilgai, sunkiai dirbom ir tas vat būtent techninis aspektas, labai daug ieškojom, labai daug tyrinėjome, labai buvo daug eksperimentų ir su žiūrovais darėm tuos screeningus, bandymus, kol vat išsigryninome, priejome prie esmės. O vat dabar, kai kūrėme antrą kūrinį, pasaulio sutvėrimas, tai ir vėlgi, nes norisi kažką tais naujo, norisi vėlgi iš tos techninės pusės, nes technika leidžia daugiau ir norisi ją įtaikyti, įdėti pasakojimą ir vėl yra pastovus ieškojimai.
1: Aš labai džiaugiuosi, mes, mėly klausytojai, turim prieš mus dabar lietuviško alkio pavyzdį, kai norisi dar ir norisi naujau, o ne užsisėdėti, neįsipatoginti. Tas yra labai džiugu. Už kurią dalį atsakingas yra Vitalijus, nes, na, jūs girdžiu režisierę, tai vat, kam jums čia jo reikėjo?
0: Nu, mes kartu, nes čia, kaip sakiau, ėjome į tokius nepažintus vandenis ir labai dirbame glaudžiai kartu, ieškojom, galvojom, nes tas procesas, pavyzdžiui, Angelų takais kūrėme 2 metus, pasaulio sutvėrimą kūrėme 3 metus. Tai labai ilgas laikas ir labai tos ilgos paieškos ir kantrybės labai reikalaujantis darbas. Nes kaip ir sugalvoji visą scenarijų, susidėlioji kadruotės ir paskui labai kantriai ir po truputį eini lik to rezultato. Tai vat, kad yra partneris ir žmogus, kur galima atsiremti, kur visada galima padiskutuoti, kur galima, kai jau kartais pritrūksta jėgų, patraukti vienas kitą, tai yra labai, labai svarbu.
1: Nu va, čia tikrasis rėmėjas ir tikroji parama, kada labai reikalingi dalykai. Tam, kad eilinis klausytojai suprastų, kas yra virtualios realybės patirtis, kad tai nėra tiesiog koks nors ten, kaip vaikai užsideda akinius ir ten kažką daro. Tai yra animacinis filmukas, aš jiek suprantu, ar ne? Tai yra, vat nupieškim vaizdinį, kas tai yra?
0: Taip, tai yra animacinis filmas, bet kodėl tai nėra filmas, nes tai yra tuo pat metu interaktyvus patyrimas, nes patirtise žmogus žiūri tam tikrus objektus ir jie reaguoja. Pavyzdžiui, pasaulio sutvėrime žmogus krenda ir gali pasirinkti savo kelią. Ir kadangi tai yra tas patyrimas virtualios realybės labai stiprus mūsų smegenims, mūsų pojūčiams visiems, tai yra daugiau negu filmas, nes tai veikia esi aplinkoje, kur yra aplink tave 360 laipsnių apačioje, viršuje ir tu pats pasirenki savo patirtį. Aišku, mes labai stengiame žiūrovą kreipti, kad žiūrovas pajustų ir patirtų tai, ką mes norime perteikti, bet žmogus tuo pat metu yra labai laisvas dairytis. Tai yra ir žiūrovo interaktyvi patirtis. Tai dėl to, vat, tai yra daugiau negu filmas.
1: Čia tikrai taip, nes vien tas faktas, kad tu gali žvalgytis būdamas toje erdvėje ir, na, Čiurlionio paveikslai turbūt kiekvienam savaip yra svarbus, nepažįstu žmogaus, kam būtų nereikšmingas dalykas. Tai yra tikrai labai subtiliai paliečiantis. O pati ta pati atmosfera yra paremta Čiurlionio paveikslais, kalbant apie pasaulio sutvėrimą, ar ten yra taip, jų interpretacijos kažkokios?
0: Yra panaudota 60 Čiurlionio paveikslų, yra interpretacija, bet ką aš noriu pasakyti, kad Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbai yra ypatingai geri ir tinkantis virtualios realybės platformai, nes jisai matėsi buvo tikras menininkas ir jisai gyveno savo pasaulyje. Ir iš to pasaulio jisai siuntė mums atvirutes, savo paveikslus. Ir kai mes pradėjom dėlioti jo paveikslus į aplinkas, nu tai taip gražiai ir gerai susideda, nes simboliai kartojasi iš vieno paveikslo į kitą ir istorijos kartojasi. Ir labai tos temos, apie kurias jis kalbėjo, tai persidada. Nebuvo taip, kad mes dirbant labai čia pridėtumėm kažką, tais bandytumėm tenais išspausti, išsukti, bet viskas ateina iš jo darbų, tiesiog reikia įsižiūrėti. Ir aš vat labai džiaugiuosi, kad ką mes matome, mes tiesiog galime perteikti į vat kitą platformą, į kitą sritį, taip sakant, ir žiūrovui Ir žiūrovas jaučia tą patį, ir ne tik lietuvių žiūrovas, užsienio žiūrovas, kuris nebūtinai pažįstamas su Čiurlioniu, jisai tą patį jaučia.
1: Aš manau, netgi tas, kuris yra pažįstamas, čia jau turbūt labiau kalba apie Japonijos žiūrovus, ten žinau, kad Čiurlionis labai seniai yra pripažintas, ten turėtų būti labai įdomios patirtis ir liudijimai, bet apie tai, bičiuliai, pakalbėsim po trumpos pertraukos, lekia laikas mūsų pokalbiuose, čia faktas kaip blynas eilinį kartą, 10 minučių štai ir praskrido, bet netrukus grįšime ir kalbėsime toliau su Krisna Božytė, tai yra Angelų takais ir pasaulio sutvėrimas, virtualių patirčių viena iš kūrėjų. Netrukus pakalbėsime apie tai, ką žmonės sako, kai iš tos kelionės grįžta į realybę. Kviečiu likti kartu. Shame, right? Like a

0: klubas Vilniaus.
1: 9 valandas 18 minučių šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausotės Vilnius FM ir pas mus šią valandą, kaip ir kiekvieną rytą, yra svečių. Šį rytą svečiai sidabrinėm spalvom pasidabinę, tai yra projekto pasaulio sutvėrimas, tai yra virtualios realybės patirtinio animacinio filmuko. Čia turbūt kiek žodžių be pasakysi, visi jie tinka. Laureatai sidabrinėse gervėse pelnė geriausio animacinio filmuko kategorijų trofėjų, tas yra labai džiugu. Kristina Božytė šį rytą su mumis. Labai dėkoju, kad esate šį rytą čia, nes aš suprantu, kad vakar ir šventė buvo, ir visa kita, tai čia ryte ateiti yra reikalų. Aš po savaitgalį irgi jaučiu tam tikrą bagažą po visų šitų lenktynių. Labai įdomu dar paklausti, žinot, apie virtualios patirties, minėtų, kad vat, paskutinis projektas, pasaulio sutvėrimas, kūryba truko 3 metus. Paprastai paklausiu, kodėl taip ilgai atrodytų, nu, ką ten taip ilgai daryti, kad vat, žmogus, kuris nesupranta, kodėl taip ilgai trunka toks jo tokio projekto sukūrimas?
2: Na, šiaip animacija trunka labai ilgai, nes kai tu turi sukurti visus personažus, turi sukurti aplinkas, viską sudėlioti, animacijas sukurti, tai labai labai užtrunka. O čia dar ant viršaus eina techninė ta visa platforma, nes projektas buvo kūriamas Unreal kaip čia pasakyti, programoje ir mes turime real-time'inį variklį, kur žmogus yra, kur kūriama, kur kaip aplinka gali reaguoti žmogų ir taipogi turime 360 versiją, tiesiog video išeksportuota. Tai va tai ir užtrunka, nes labai norisi ištraukti gerą labai kokybę, kad žmogui būtų gera, kad žmogus kaip, nes kai dirbame su tokio grando meistro Lietuvos didžiausia, žinomiausia menininko darbais, tai yra didžiulė, didžiulė atsakomybė. Ir jau mūsų darbai irgi turi būti tam tikros kokybės ir kad jie būtų paveikus. Ir šiaip Čiurlionio darbai labai pasižymi pustoniais, nes jisai nu, toksai trapus, toksai gilus ir išvalgus menininkas, kad perkeliant jo darbus į virtualią realybę, va tos pustonius reikia ištraukti ir taipogi perkelti. O čia va ir prasideda. Nes tiesiog sudėjus aplinką, sudėjus personažus, pamatai, ne, neveikia. Ir va tada prasideda tos paieškos, pustonių paieškos. Ir, taip sakant, glūdini, prigludini visą tą gražų vaizdą, kuris veikia, o tada reikia technikams dirbti, kad optimizuotų tą vaizdą, kad kompiuteriai paneštų, kad žiūrovai galėtų viską žiūrėti taip su...
1: Taip kaip išmanyta.
2: Taip, ir kad viskas veiktų techniškai. Mhm. Tai vat dėl to labai tolas yra darbas labai labai laikui mūsų.
1: Jūs minite Unreal reiškia variklį, tai čia, aš įturiu čia tas pats, kur žaidimų kūrimą būdą naudojama, ar ne? Tai va, tai yra labai labai įdomus susijungimas dviejų šitų pasaulių, tas labai intriguoja. Muzikos parinkimas ir kūryba, kaip čia buvo į tai pažiūrėta, nes na, Čiurlionis buvo ir kompozitorius, tai kiek jo muzikos yra įdėta, kiek yra naujų kažkokių tais derinių sudėta.
2: Oi, tai muzika, kaip čia, kiekvieno audiovizualinio kūrinio yra stuburas ir didžiausia poveikis sukuriantis elementas. Ir čia mes dirbame su Roku Zubovu, tai Čiurlionio proanūkiu, kuris yra visą gyvenimą paskyręs reprezentuoti ir būti ambasadoriumi Čiurlionio ir jo kūrybos, ir jis yra puikus improvizuotojas, ir jisai ir taipogi prie muzikos prisidėjo jo kolega Philip Von, tai yra elektroninės muzikos kūrėjas, prancūzas, menininkas, ir jie buvo padarę projektą Eiti ramybėn kartu su Roku, ir čia Vitalijus pamatė, pasiklausė ir sako, viskas, mes turime imti juos, kad jie mums sukurtų originalų takelį ir ta patirtis buvo irgi labai labai įdomi, nes dirbome labai daug ir ta visa muzikinė idėja, jinai transformavosi, dėliojosi ir vat buvome čia neseniai Čiurlionio muziejuje ir viena iš darbuotojų atėjo ir sako, žinokite, jau į pasaulio sutvėrimą, kad pasiklausyčiau muzikos. Aš atsisėdau, užsidėjau akinius ir užsimerkiau ir klausaus muzikos ir išgirstu, kaip tenais yra persipinusios lietuvių liaudės dainų motyvai, sutartinių motyvai ir sako, man taip geras, man sako, taip gera buvo. Tai žinokite, žinokite, aš kai taip išgirstu ir tada galvoju, nu, Rokas ir Phil padarė tikrai, tikrai puikų darbą.
1: Fantastika, tik įdomu girdėti, kad iškeliavusi virtualo pasaulį, jį užsimerkė ir nuėjo į dar gilesnį, tai yra audio sfera, kas yra įdomu. Tai vat, dabar taip švelniai prieinam prie tų liudijimų ir žmonių pasisakymų, ką jie patiria, ką jie mato, ką jūs, kaip kurias girdite, kai jie grįžta iš pasaulio sutvėrimo į realybę.
2: Mes čia kaip tik dabar turėjome susitikimus su žiūrovais, Klaipėdoj, Kaune, Vilniuje, tai labai taip pat šviežino visus tos pop, kaip čia, prisiminimus ir tą vat, santykių su auditorija, tai tikrai labai gerai yra matyti, kai mes taip jau baigėsi patirtis, mes įsėdėme ir žmonės nusėmė akinius ir pasižiūrėti jų akis ir kažkas yra apsiverkęs, kaip pas visus akis švyti, tai ir tikrai taip, nu, smagu, nes matome, kas yra užkoduota Čiurlionio darbuose, nu, kad veikia ir kad pavyko mums tai perteikti. Ir žmonės labai įvairiai sako, kad nebaisu bus mirti, kad buvo labai geras kristi, kad pamatė, koks yra gražus pasaulis. Ir sako, aš nebenorėjau grįžti. Tai ir paskui taip pagalvoju, aš irgi kaip labai jau daug metų pradirbusi su Čiurlionio darbais, tai būna, kad po mūsų patirčių peržiūros ar po paveikslų peržiūros pasižiūriu į pasaulį ir pradedu matyti Čiurlionio vaizdais.
1: Va.
2: Ir tikrai tas mūsų pasaulis yra gražus, tik vat reikia įsižiūrėti, nes labai yra daug tamsos, labai yra daug visko, kur užsiteršia tas eteris, taip sakant, ir pradedi nebematyti ir savo tą susisuki kamoliuką ir jau taip viskas ežiukų tampi, o kai pradedi vat, pasižiūrėti, kad tas vaizdas atsišviežina, tai yra tikrai labai labai daug šviesos. Tai mes savo vat, darbais irgi ir savo tuo vat, erdvėmis ir darbais vat, labai norime sukurti tas žmonėm patirtis, kad jie galėtų pailsėti, kad galėtų sugrįžti į save, prisiminti tą vaiko žvilgsnį, nes irgi dar sako, toks jausmas, kaip sugrįžau į vaikystę. Tai vat, to biškai sustojimo, kad nuo to viso bėgimo ir kad prisipildimo tos energijos, ko ir mes prisipildėm vat, iš Čiurlionio darbų. Ir paskui galima toliau eiti.
1: Ir žymiai lengvesnių žingsnių iš to, ką girdžiu, kas yra labai labai džiugu, nes jo, to grožio ir šviesos yra pilna kasdienybė, reikia tik matyti mokintis, pamatyti tai ir džiugu, kad jūsų patirtis padeda tą žmonėm atrasti. Kiek laiko trunka seansas ir kaip atrodo visa patirtis, ar tai yra kaip kino salė, sėdi visi alkūnėm susirėmę, ar tai yra kažkokia, nežinau, erdvė, kur po vieną įeini, ten tave varto ant virvių kokių nors, tu ten skraidai ir kaip tai atrodo?
2: Pati patirtis trunka 30 minučių, bet mes, kai galvojam visą koncepciją pojūčio meno centrų, tai mes norime žiūrovas, kad ateitų, kad atsipalaiduotų, tai sako, taip ir erdvės mūsų yra sukurtos su projekcijomis, tai Vilniuje turime 270 laipsnių projekcijas, Klaipėdoj turim 180 laipsnių projekcijas, tai žiūrovas ateina, atsisėda, pasižiūri projekciją, kur yra apie Čiurlionio kūrybą, su viso gražiais vaizdais paveikslių, jo paveikslų, ir tada jau užsideda akinius ir jau neria į virtualios realybės patirtį. O po patirties tai irgi eina vėl projekcijos, eina matyti ištrauką paveikslui matyti, tai vat yra tokia bendra patirtis ir tas visas bendras patyrimas trunka 50 minučių.
1: Mhm, tai yra labai, labai įdomi ir unikali kelionė iš to, ką girdžiu. Ir kiek jau čia suprantu, tai čia yra vienam žmogui viena erdvė, ar čia galima keliese ateiti ir
2: taip,
1: tą patirtį?
2: Taip, galima ateiti keliese. Vienam žmogui yra vieni akiniai, bet erdvės tai yra Vilniuje yra 20 vietų, Klaipėdoje taipogi, Kauno erdvė tikrai yra tokia, Klaipėda yra didžiausia erdvė, kur yra skirtingos salės, o vat Kaune, tai kai tu gali ateiti, pasižiūrėti paveikslus, pasižiūrėti patirtis ir vėl pasižiūrėti paveikslus, nu tai yra iš viso toksai, net nežinau, kokio kalibro patyrimas.
1: Mm. Jum pačiai kaip kuriai, ką tokios patirtis yra davusios, nes na jau du virtualios realybės kūriniai, turbūt yra ir kokybiškai skirtumas, pati minėjot, kad ieškojat kažką naujo. Ką jūs pati išmokot šiame etape po pasaulio sutvėrimo, sukūrimo?
2: kaip išmokau ir prisiminiau, kad reikia kalbėti apie esmę. Nes Čiurlionis gyveno prieš 150 metų, mes į jo darbus žiūrime ir jie yra aktualūs dabar ir manau, jie bus aktualūs žmogui po 200 ar net po 300 metų, nes žmogaus esmė nesikeičia ir mes vis tiek kalbam, patiriam visas tas problemas, bendražmogiškas, tiek visos vertybės išlieka tos pačios. Tai vat toksai priminimas, kad kai kažką tai darai, reikia daryti apie esmę ir visada liesti žmogaus širdį ir manau, kaip čia vat sakot, kodėl aš čia į tą kiną įstojau, kodėl čia kažkokios kitos profesijos nepasirinkau, nes tai tikrai nėra lengviausia profesija pasaulyje. Tai vat daryti tai, ką sako širdis. Ir tada kažkaip viskas pasidaro, ne taip yra sunku, lengviau.
1: Va.
2: Tai vat geras priminimas.
1: Tikrai noriu su tos drąsos savęs tyrinėjime palinkėti kiekvienam. Dabar, bičiuliai, dar vieną trumpą pertrauką, jau dabar netrukus grįžime į trečią pokalbio dalį. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuose Kristina Božytė. Vitalijų Žuko mes šiandien neturim, bet linkėjimą jam nuo širdžiausi. Ir kalbamės apie virtualios realybės patirtis, tiek angelų takai, šį kartą labiau apie pasaulio sudarimą, bet visai netrukus po pertraukos pakalbėsim ir apie kitus, galbūt net ir būsimus Kristinos Božytės darbus. Kviečiu likti kartu.

0: labas Vilniau.
1: 9:33 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kurie rytą leidžiate kartu su Vilnius FM. Mūsų eteryje trečioji pokalbio dalis. Šį rytą yra tikrai ypatinga viešnia Kristina Božytė. Tai yra viena iš ką tik auksinė sidabrinė gervė laimėjęs geriausias animacinis filmas Lietuvoje, Pasaulio sutvėrimas, bet tai nėra vien animacinis filmas. Ir štai mes visą rytą tyrinėjame ir manau, kad jūs esate jau suintriguoti tie, kurie girdėjote, kas tai yra. Su kuo tai valgoma. Ir dabar dar skambant kūriniui, Kristina man čia papasakojo, kad yra labai įdomi kelionė iki to momento, kokia yra dabar galimybė suteikti kiekvienam žiūrovui, nes va, jūs minėjote, kad dabar yra iš esmės, na, mes turim teatrą klasikinį, turim kino teatrą, o jūsų kuriama visa šita platforma yra dar kitas lygis. Tai vat apie tai noris išgirsti, kad yra iš esmės visa techninė bazė sukurta, kad žmonės galėtų šitą kelionę patirti. Tai nuo ko, vat, kokia ta buvo pradžia, nes kalbant apie angelų takus ir va dabar lyginant su pasaulio sutvėrimu, kiek yra patobulėjusi techninė dalis?
2: Oi, tai čia jeigu šiaip vien tik pakalbėti apie rodymo vietas, kai sukūrėme angelų takais, tai nebuvo kur rodyti, nebuvo infrastruktūros, nes į kino teatrus negali parodyti, nes vis tiek yra vienas šalmas, kompiuteris, vienas žiūrovas ir vat po truputėlį dirbant su Luku Verpetinsku, mes pradėjome kartu statyti tą infrastruktūrą ir pradėjome nuo 4 vietų ir išaugome į 3 pastovius centrus, vat kai Klaipėda, Vilnius, Kaunas, Druskininkai, padarėme išvažiuojamuosius miestus, kur žmonės gali pamatyti Utena, Panevėžys, Šiauliai, kur tik tais pasižiūrėsi, yra savaitgalio miestai, kur važiuojame į kaimus, tikrai tokias vietovės, kur žmonės gal neturi galimybę atvažiuoti didžiuosius centrus. Taipogi dirbame ir su mokyklomis, su edukacijomis, kad ir vaikai pamatytų, nes esame savo išsikėlę tikslą, kad vis tiek čia tokia misija, kad norėtumėm, kad kiekvienas Lietuvos žmogus pamatytų mūsų patirtis ir Čiurlionį, ne tik tais taip teoriškai žinotų, va, jisai didis menininkas, trampampam, bet kad jisai pajustų, kas jisai toks yra. Nes ir mano buvo tokia asmeninė patirtis. Aš žinojau Čiurlionį iš mokyklos vaikų, žinojau, kad jis tapytojas, dailininkas, kompozitorius, bet kodėl jisai čia mums toksai svarbus, kodėl jisai mūsų Lietuvos menininkas. Tai aš to nesupratau ir tik tai supratau pradėjusi kurti ir pasinėrusi. Ir tada man atsivėrė tokie klodai, nu, kad tikrai reikia čia mums labai didžiuotis, bet reikia suprasti, kodėl. Aš manau, kad vat ir dėl to mes labai, labai, labai stengiamės. Ir vat jau dabar, rodant pasaulių sutvėrimą, tai jau mes turim pastatytą bazę ir vis galvojame, kaip daugiau tą patirtį žiūrovo sukurti. Tai vat ir sakiau, kad žmogus jau ateina, ne tik tais pasižiūri virtualios realybės filmą, bet ir susipažįsta su Čiurlioniu, yra įvedamas vat į visą tą būseną ir išvedamas iš tos būsenos. Ir dabar, ką mes dar netgi tokio visiškai naujieną dabar yra tik tai Klaipėdoje, padarėme multisensoriką, kad žmogus gali žiūrėti virtualios realybės patirtį su vėju, su šiluma, su vibracija ir netgi kvapus mes kūrėme specialiai tiek angelų takų patirčiai, tiek pasaulio sutvėrimui. Ir čia toksai labai labai yra sunkus visos komandos darbas, bet visų akis dega ir dabar kaip tik turėjome sensus testinius su žiūrovais, tiek kurie žinojo, kur eina ir kurie yra matę patirtis be multisensorikos ir kurie atėjo pirmą kartą net nieko nesitikėdami, net nežinodami, kad bus multisensorika, na tai žinokit, sakė, o tai kaip kitaip čia dabar reikėtų patirti, tai pamatėm, kad, nes mums buvo svarbu, kad tai nebūtų kažkoks žaidybinis pridėjimas, kad tai nebūtų kažkokie linksmėjai kalneliai, bet kad tai pastiprintų, kad tai dar labiau žmogų perkeltų į Čiurlionio pasaulį ir žiūrovai liudija, kad tai veikia. Tai vat, mes labai irgi džiaugiamės.
1: Čia žinokit, aš klausau jūsų ir galvoju, net mano klausimas ir vat buvo, nes parašta, kad pojūčių meno centras reaguoja, tai kokie tie pojūčiai kabinami, pasirodo dabar tikrai viskas yra apimama ir net neabijoju, kad patirtis yra labai labai stipri ir žmogui turbūt liekanti visą gyvenimą ir tie skaičiai, jūsų noras parodyti visiems lietuviam įmanomiem jau šiaip yra įkvepiantis, nes jūsų kūrinį Angelų takais yra pamatę 400 000 žmonių, kas yra tikrai didžiulis skaičius. Tai Tai čia per kiek laiko tokie skaičiai susirinko?
2: Na, po truputį, aš manau, jau pamatė 500, o su pasaulio sutvėrimu jau virš 600. Tai nu, vis tiek, pradėjome, mes dirbam, kaip vat, kalbėjome su Luku 5 metus. Mhm. Tai vat, per 5 metus truputį po truputį augome ir tas... praeinamumas, kaip sakant, galim priimti vis daugiau žmonių, nes vis tiek, jeigu salė yra 20 vietų, tai tu per valandą gali priimti 20 žmonių tik tais. Tai vat nėra kaip kino teatras, kur 500 vietų ir žmonės ateina. Tai vat dėl to yra tas toksai laikas išsitęsęs. Ir, bet, nu, mes tikrai vat darom viską, kad prie tų žmonių prieitų ir kad žmonės galėtų pasižiūrėti.
1: Labai nuoširdžiai kviečiu visus, kas girdite, apsilankyti arba pasaulio sutvėrimo rodyme, arba angelų takais dar rodomas yra.
2: Taip,
1: tai va,
2: rodome abu kūrinius.
1: Bent viename iš jų, nes iš to, ką girdžiu ir kad matytumėt, kaip Kristina sakė, dega, klausant jos dabar, su to apie tai, kai jis pasakoja, labai labai rekomenduoju ateiti, patirti, nes nu, kol neatsirado gyvenime naujas koks nors projektas ir sakys, žinot, tai mes dabar kitais dalykais užsėjame, dabar nerodom. Tai va, kalbant apie ateitį, kokie dar... kokios temos galbūt domina, vis dar Čiurlionis, ar jau žvilgsnis krypsta kažkur kitur?
2: Na, žinokite, dabar dirbame prie trilogijos, tai Čiurlionio trečios dalies, nes ir nepaėmėm dar visų paveikslų ir pasižiūrėjome su Vitalijumi, kad labai graži tema gaunasi, tai va dabar bus trečia dalis, bus panaudoti zodiako ciklas, bus panaudotas žiemos ciklas, bus panaudoti tie paveikslai, kurie nebuvo pirmose dviejose dalise. Ir viskas labai labai gražiai užsidarys į tokį ratą ir bus pirmoji virtualios realybės trilogija. Tai va dabar dirbame ir labai jaučiame didelę atsakomybę ir dirbame su kompozitoriumi Mindaugu Urbaičiu, kuris irgi yra didis čiurlionistas ir jam sakė, kad tai yra irgi tokia asmeninis iššūkis ir asmeninė kelionė, vat sukurti muziką specialiai Čiurlionio naujai daliai.
1: Labai įkvėpia. Beje, žmonės, kurie ateina pamatyti, kokio tai tipo žmonės, ar tai yra irgi kuriejai, o galbūt kaip tik yra labai skirtingų pasaulio atstovų, vadinkim taip, gal yra, nežinau, žmonės, kiek pavyksta tą sužinoti. Nes manau, kad tokia patirtis išlaisvinanti kiekvienam yra labai vertinga, kiekvienoje srityje. Tai gal tenkiai yra matyti, reiškia, kas ateina pas jūs pažiūrėti.
2: Va, čia kaip kuri, tai sakai, oi, mano filmas yra visai auditorijai ir sako, ne, tai nėra, tu turi būtinai pasirinktą segmentą auditorijos. Bet iš tiesų šios patirtis ir ką tenka pamatyti, kas ateina, tai yra tikrai labai plati auditorija. Ateina, vat, kaip sakom, darom ir edukacijas, ir vaikams, ir jaunimas ateina, ir ateina 60-70 metų žmonės, ir visus tai veikia. Ir ateina menininkai, mokslininkai, mokytojai, bet ateina ir paprasti žmonės, kurie nieko neturi bendro su menu. Ir tai veikia. Tai vat, tikrai ši patirtis yra visiems ir nesvarbu, ar tu esi čiurlionistas, ar tu nesi čiurlionistas, tai yra ne apie tai, nes čiurlionis irgi, nu, tiesiog yra buvo darbai įsižiūrėjimai ir kad veiktų žmogų. Mhm. Ir kiekvienas, apie ką yra kalbama, susiduria su šitais dalykais ir žmonės tai supranta.
1: Ir akivaizdu, jog aktyvuoja, beje, ne pirmą sykį aš jau čia girdžiu, kaip tas kūrybinių savo galių stiprinimas labai padeda žmonėms. Aš vat neseniai nustebau ir tikrai nuoširdžiai žavėjausi, kad pasirodo yra Vilniaus savivaldybės darbuotojų choras. Ir ten žmonės renkasi pietų pertraukų metu, repetuoja ir kalbėjo pas mane buvęs svečias, kad sako, tikrai matosi, tikrai jaučiasi, kaip žmonės kitaip ir į darbą ateina, ir kitaip dirba, ir kitaip netgi problemas sprendžia, nes tu supranti, kad tavo kūrybiškumas yra tavo gale, o ne tavo griežtume savo. Tas yra labai labai džiugu. Tai dar kartą noriu visus pakviesti į Pojūčių meno centrą, Vienuolio gatvė 4. Būtinai atvykite, nes iš to, ką aš išgirdau, aš jau dabar pats čia planuosiu, ką dar artimiausiu metu ten atsidurti. Taip pat yra ir antras, matau, centras, tai yra Čiurlionio namai, Savičiaus gatvė 11, ten irgi būna rodymas, ar ne? Tai Vilniuje 2 vietos, ar dar
2: taip,
1: daugiau yra?
2: Taip, 2 vietos.
1: Vilniuje 2 vietos. Ateikite, užsimkite vietas. Ar eilės yra pamatyti? daryti, nes dabar po sidabrinių gervių gali būti, kad mėnesis į priekį bus nupirkta viskas.
2: Labai gerai.
1: Labai gerai, tai planuokite iš anksto. Labai rekomenduojam. Kristina, labai dėkoju, kad šitą apsilankėte pas mus. Buvo labai įdomu paklausyti. Linkiu nuo širdžiai kūrybinės sėkmės ir įkvėpimo. Aš jau akivaizdžiai užteks, nes čiulinistų būnant įkvėpimas visada ateina.
2: Ačiū. Aš irgi linkiu įkvėpimą.
1: Labai dėkoju. Tai ačiū už pokalbį ir dar kartą dėkoju, Kristina Božytė buvo šiandien svečiuose. Ačiū. O laida Labas Vilnių nesibaigė, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingų dalykų visiems tiem, kas myli Vilnių.
0: Vilnius FM pasigarsinti.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Seniausias pastatas Vilniaus Žvėryno mikrorajone yra Latvių gatvėje išlikęs buvęs vandens malūnas. Dabar miltų čia niekas nemala, nes šiuo metu tai yra gyvenamasis namas. Kadaise minima Žvėryno dalis priklausė Ivanui Saltanui, vėliau atiteko Radviloms. Nuo Saltano pavardės kilo ir netoliese esančių Saltoniškių vietų. Vilniuje 10 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: These beautiful things that I've got.
1: Vilnius FM 104.3.
2: Leidykla Vaga rekomenduoja David Graeber ir David Van Grow knyga Žmonijos aušra. Ar mūsų protėviai tikrai buvo primityvus? Ši knyga greuna mitus apie valstybės kilmę, demokratiją ir nelygybę, atskleisdama, kad kūrybiškumas ir laisvė egzistavo jau prieš tūkstančius metų. Žmonijos aušra – tai netikėtas ir moksliškai pagrįstas žvilgsnis į žmonijos istoriją.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. LDK laikais miesto valdžia buvo renkama iš turtingų miestiečių. Vilniaus miesto taryba sudarė Vaitas, 12 burmistrų ir 24 tarėjai. Vaitas buvo vyriausiasis miesto administratorius, panašiai kaip šiais laikais miesto meras. Į tokias pareigas žmogų paskirdavo pats didysis kunigaikštis. Paskirtasis Vaitas pareigas eidavo iki gyvos galvos. Pajamų jis gaudavo už darbą teisme. Viena iš vyriausio miesto administratoriaus pareigų buvo sutikti į miestą atvykstančius svarbius asmenis, taip pat pirmininkauti miesto tarybos posėdžiams. Iki 16 amžiaus Vaitas vienas nagrinėjo bylas ir skyrė bausmes nusikaltėliams. Vėliau svarbesnės bylas toks pareigūnas nagrinėjo su dviem suolininkais. Vilniaus Vaitas ne tik nagrinėjo bylas, bet ir dirbo administracinį darbą, taip pat kontroliavo prekybą. Magistrato nariai dažnai gerai išmanė teisę. Galbūt dėl to vienam iš garsiausių Vilniaus Vaitų Rotundui 16 amžiuje buvo pavesta taisyti Lietuvos statutą.
2: Vilnius FM 104.3.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Valstybės kontrolės auditas parodė, kad Lietuvoje verslo inovacijų finansavimo sistema nėra nuosekli. Didžiausia valstybės paramos dalis skiriama jau vėlesniems inovacijų etapams, o moksliniams tyrimams ir prototipų kūrimui tenka gerokai mažiau lėšų. Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį, kad verslui sudėtinga pereiti visą kelią nuo idėjos iki produkto rinkoje, o intelektinės nuosavybės apsauga išlieka silpna. Iš 30 vertintų projektų patentuotas buvo tik vienas. Valstybės kontrolė rekomenduoja sukurti vientisą inovacijų finansavimo sistemą ir stiprinti pagalbą įmonėms patentuojant sukurtus sprendimus. Augančios būsto kainos vis daugiau gyventojų skatina svarstyti gyvenimą priemiesčiuose ar mažesniuose miestuose. Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad jei būsto kainos ir toliau didės sparčiau nei gyventojų pajamos, būsto įperkamumas didmiesčiuose mažės, o regionai taps vis patrauklesnė alternatyva. Tačiau, pasak ekonomisto, toks gyventojų persikėlimas pareikalaus didesnių investicijų į kelius, viešąjį transportą, švietimo ir sveikatos paslaugas, kad regionai galėtų prisitaikyti prie augančio gyventojų skaičiaus.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

Vilniaus ritmu. Per pagrindinių šių metų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas studijų sutartis pasirašė daugiau stojančiųjų nei pernai. Universitetai ir kolegijos jau sulaukė 18 400 pirmakursių, maždaug 1000 daugiau nei praėjusiais metais. Valstybės finansuojamose vietose studijuos 11 700 studentų. Daugiausia pirmakursių pasirinko Vilniaus universitetą, Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir Vytauto didžiojo universitetą, o populiariausios studijos jų kryptis – ekonomika ir finansai, teisė, medicina, bendrosios praktikos slauga bei tarptautinis verslas. Tuo metu iki rūpjūčio 7-osios vyksta papildomo priėmimo pirmasis etapas, kuriame dar galima pretenduoti į likusias studijų vietas. Rūpjūčio 27 dieną sportininko atstovė Laura Montvilaitė kviečia į nemokamą nuotolinį seminarą stipresnių užtylą smurto ir priekabiavimo prevenciją sporto organizacijose. Seminaras skirtas sportininkams, jų tėvams, treneriams ir sporto organizacijų darbuotojams. Jo metu bus kalbama, kaip atpažinti fizinį, psichologinį ir seksualinį smurtą bei priekabiavimą, kaip į tokias situacijas reaguoti, kur kreiptis pagalbos ir kokios prevencijos priemonės gali padėti sukurti saugesnę sporto aplinką.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus Basanavičiaus gatvėje galima rasti berniuko su koliošu rankoje skulptūrą. Tai Romualdo Kvinto sukurta skulptūra. Jis skirta Vilniuje gimusiam ir vaikystės metus čia praleidusiam pasaulinio garso rašytojui, litvakui Romenui Gary. Tikrasis rašytojo vardas Roman Kacev. Devinmečio berniuko skulptūra su koliošu rankoje iliustruoja meilės istoriją iš autobiografinio romano Aušros pažadas. Tam, kad įrodytų meilę aštuonmetei mergaitei Valentinai, Romanas suvalgė kirminų, drugelių ir buvo pasiryžę suvalgyti guminį kaliošą. Kaip minėjau, skulptūroje pavaizduotas berniukas su kaliošu rankoje taip pat Romenas Gary vaikystėje, o ši scena yra paimta iš autobiografinio romano Aušros pažadas. Romane autorius pasakoja apie motinos rūpestį ir globą. Pasakojama, kaip tikėjimas Romeno ateitimi nutėsė jam kelius ir padėjo tapti garsiu diplomatu ir rašytoju Prancūzijoje ir visame pasaulyje.

0: chest.
1: Flow, I like that.
2: Vilniaus ritmu.
3: Rūpiučio 2-7 dienomis Vilniuje vykstantis tarptautinis vasaros muzikos festivalis Vivace Vilnius tęsia koncertų programą. Rytoj Šventos Kotrynos bažnyčioje vyks koncertas Vivace Vilnius Art Song Gala, kuriame pasirodys tarptautinį pripažinimą pelnę atlikėjai ir jaunieji vokalistai iš Lietuvos, Kanados, Vokietijos, Prancūzijos bei Šveicarijos. Vakaro programoje skambės Friedricho Jendelio, Roberto Šumano, Felikso Mendelsono, Polino Sviardo, Francesco Paolo Toščio, Džordžo Enesku, Pablo de Sarasatės, Ralfo Vono Williamso ir Louis Poro kūriniai. Šiemet jau 14 kartą rengiamas festivalis mini ir ypatinga sukaktį. Jame jau nuskambėjo 100-asis Vivace Vilnius koncertas. Šeštadienį naujajame teatre Vilniuje įvyks spektaklio Nematomas pasaulis premjera, kviečianti pažvelgti į pasaulį neregio akimis. Spektaklyje kalbama apie technologijų amžyje vis stiprėjančią vienatvę, žmogiško ryšio stoką ir siekį geriau suprasti žmonės turinčius regėjimo negalę. Spektaklį režisavo naujojo teatro įkūrėja Šviesa Šulc, pati turinti regėjimo negalę. Pasak kūrėjų, spektaklis ypač skirtas paaugliams ir jaunimui, siekiant skatinti empatiją, pažinimą ir atviresnį dialogą.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, bus 24-29 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune 24, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25 laipsniai. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį 14-19, vietomis 10-13 laipsnių šilumos. Dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje naktį bus 18, dieną 30 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausime su grupės Galera nariais Uršule Mašanauskaite ir Roku Raibiu. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime galerai, tačiau ne tam mediniam karo laivui senoviniam, o būtent muzikos grupiai Garažas 24-ieji nugalėtojams, išleidusiems jau tris albumus, bendrus kūrinius su abudu garbanotu ir taip pat na, pasiūlysi klausytojams ne vieną muzikinį eksperimentą. Na ir be abejo bus labai įdomu plačiau pakalbėti apie jų kūriamą muziką, tai noriu pristatyti jų Mums du šiandien atvykusios grupės galera narius, tai dainininkė Uršulė Mašanauskaitė, labas Uršulė.
1: Sveiki.
0: Ir Roka Raibi, taip pat grupės vokalista, būgnininką, labas Rokai.
2: Sveiki.
0: Tai pradėkime nuo grupės galera. Šiaip, na, kalbininkai lieptų kirčiuoti šitą žodį galera, o jūsgi pabrėžtinai dešininį kirtį dedate ant raidės E. Tai paaiškinkite, ką visa tai reiškia.
2: Nemanau, kad čia yra labai svarbi detalė pavadinime ir jo reikšmėje. Aš manau, kad čia yra labiau apie tokį vizualinį momentą, kur šiaip yra nemažai tų galerų, yra daug reikšmių. Mes pasiėmėm iš užupio galeros, kur šio dabar vadinasi inkubatorius. Ir tai tiesiog buvo toks bohemiškas būdas gal trumpiau pasakyti galeriją. Tai būtent galerija, galera.
0: A, tu jūs vis tik tai norėjote daugiau su menu sieti, o ne su laivais kariniais mediniais,
2: taip,
0: ar ne?
2: Matyt, taip.
0: Ar ilgai teko tartis galvoti, kaip pasivadinti, kokių dar alternatyvų ieškojote?
2: Alternatyvų nebuvo. Nu, gal kai galvojome, bet mes jau kaip tik mokyklinukai buvom, jau kažką pradėjom galvoti apie, kaip čia apipavidalinti, Ir kaip pavadinti kažkokį projektą, kurio dar net nėra, tai kažkaip taip ir natūraliai liko, kad artima vieta vaikystai, tai galera, tai mes ir grojom galera.
0: Na, šiaip, jūsų atliekamas muzikos stilius, jį būtų galima pavadinti alternatyviu, tai nėra ta populiarioji muzikos, populiarusis muzikos stilius, kurį daugelis, na, nori klausytis. Tai kaip apskritai, na, jūs pasirinkote tą būtent muzikos stilių ir, na, kaip sekasi jį apskritai kurti, plėtoti ir kas čia pagrindiniai yra tie grupės kūrėjai?
2: Na, stilius ir šiaip apie pavadinimas alternatyva yra labai platu, nes tai yra alternatyva iš esmės viskam, kas yra
0: ne popsas.
2: Tai tas pats rokas, rock'n'rollas yra alternatyva. Jo, aš mus skaityčiau alternatyvą alternatyvai, net iki tam tikrų lygių, nes

0: akademiniu būdu, tai yra natomis. Ir turėtų partitūras, ir mes vat, šiaip dauguma, nu, dauguma, beveik visi, skyrus vienas, mūsų perkusininkas, visi skaito natas. Ir iki, visi skirtingais lygiais, bet profesionaliai. Tai gal tas irgi...
1: Atėjom visi iš akademinės aplinkos, iš Taip. Mokyklos, užaugom kartu.
0: Ja.
1: Aišku, aš atstovauju tokį balsų pusę, kuri prie grupės prisijungė vėliau šiek tiek.
0: Bet irgi jau yra ilgiau negu kai kurie grupės nariai.
2: Jo, tai sudėtis keitėsi, kaip supratau, ar ne, nuo tos pirminės.
0: Gal labiau tiktų žodis plėtis.
2: Plėtis.
0: ja.
2: O kaip apskritai, na, sugalvojote išlysti iš to rūsio, nes, na, garažas kaip tik ir yra turbūt konkursas skirtas grupėms ištraukti iš rūsių ir, na, pasirodyti plačiau, tai, na, kaip nusprendėte, kad reikia jums jau eiti plačiau ir skleisti žinią apie savo egzistavimą ir jūsų kuriamą muziką?
0: Gal garažas buvo tas pirmas žingsnis, kur mes, mūsų buvo tik tai 5 po metu. Viso labo tik 5, dabar 17. tai iš tokio labai mažos sudėties. Gal ne nuo to pradėjau, kad būtent įti gražą tai buvo netikslas nei laimėti, nei kažką įrodyti, tiesiog pagrot smagiai praleis laiką, pasidalint su draugais ir nemažai bičiulių, kurie iki šiol groja, kurie laimėjo, kurie paėmė kitas vietas. Kartu ėjom į tą patį, ko ne gražą. Tai kažkaip buvo pora garažinių, garaže dalyvaujančių grupių bendrų koncertų ir kažkaip pusikabliavom, galvom, kad čia labai smagu grot ir nesustojom, tiesiog viskas natūraliai, nebuvo nei forsavimo, man atrodo, ir kažkaip
1: tiesiog norėjusi dar
0: norėjusi grot
1: dar daugiau draugų, dar daugiau šeimos mūsų dar daugiau, kas jo, skleisti.
2: Ir iki 17, sakėt, išsiplėtėt ar ne, tai ar telpat į sceną, ką čia dabar, kaip pasiskirstėte pareigas, ar jūs čia tik tai, na, tiesiog į vienus koncertus vienas sudėtis, į kitus koncertus kitas sudėtis, kaip tas 17 iš tiesų egzistuoja?
1: Sutelkti kartais būna sudėtinga.
0: Bet įmanoma. Ir šiaip visur, kur grojom, ir ypač dabartinis vasaros turiukas, kur išstojom pirmus solinius koncertus tiek Palangoj, Kaune, ir visur puikiai tilpom, labai smagiai buvo ir erdvės ir šokti, ir šelti, ir daryti, ką tik nori, ir gal tas, kai tu nelabai gali, šiaip pats negali labai tikėtis, kas nutiks tam koncerte, nes tam būna labai daug improvizacijos, tai irgi ta didelė sudėtis iš, kas lengvai labai galėtų pavirsti chaosą, labai fainai susiklijuoja ir kad ir yra to šėlsmo, visi kartu daro tą patį dalyką ir tas bendrumas, gal net tą pačią publiką irgi dar labiau veža.
2: O apskritai pergalė garaže, jinai kažką jums davė, ar na tiesiog, šiaip tiesiog buvo malonus?
0: Turim, vat. Didelį tokį kartoną, garažas pirma vieta. Bet šiaip tai jo, gavom finansavimą ir tai buvo, iš esmės, akstinas įrašyti pirmą IP. Bet išleidom mūsų pirmą gabaliuką Švelniai plaukia. Tai ten matyt ir prasidėjo tas puoselėjimas muzikliškumo, kur pirmą kartą įstoja choras, kur aš irgi pamenu tos įrašus, kurie irgi iki galo tu nelabai žinojai, kaip čia bus, kas čia ką, ir apipinta daug abejonių ir to pačiu naivaus tikėjimo, kad čia kažkas gausis ir finale tikrai, man atrodo, kad smagiai gavos. Ir jo.
2: Na, be abejo, dar būtų labai įdomu išgirsti, kaip sekasi tokiai alternatyviai, netgi alternatyvai grupiai egzistuoti tokioje algoritmų, kaip sakant, terpėje, kur, na, labai daug lemia iš tiesų ir socialiniai tinklai ir, na, viešumas apskritai. Bet apie tai mes pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.

0: štai išgirdome mūsų studijoje besisvečiuojančių galeros grupės kartu su abudu atliktą kūrinį Gal ir niekada. Na ir mes dabar šiek tiek daugiau pasikalbėsime būtent apie bendradarbiavimą su kitais muzikantais. Štai matau, netgi turime grojaraštyje su abudu ką tik nuskambėjusią dainą, klausysimės ir su Garbanotu. Tai, na, kaip kyla mintis bendradarbiauti su būtent kitais, vėlgi, alternatyvios muzikos atlikėjais ir kokia draugystė čia jūs sieja?
1: Na, reikėtų gal pripažinti, kad mūsų alternatyvios muzikos bendruomenė nėra išties tokia ir didelė, tai visi vienas kitą iki tam tikro lygio pažįsta. Tai ypač, kai yra tos pačios erdvės, kur yra koncertuojama, būdama vakarais, ar nu, kavinės tos pačios, ir visi persipina. Tai, manau, natūraliai viskas prasidėjo nuo labas pokalbio ar biškiai iš anksčiau per pažįstamus ir kyla mintis pasiūlai. Šiuo atveju aš gal padariau iniciatyvą, bet tiesiog žiauriai smagu.
2: Sėk, man atrodo, pradžiai atsirado draugystė.
1: Tai va būtent.
2: Žmonėmis, o po to tik tais vat mintis kolaboruoti.
1: Jo, nu, kur tai nėra pirminis kažkoks. Siek yra draugai pačioj pradžioje. Matyt, tas yra draugystė, yra muzika, kurią mes grojam ir tada kodėlgi negroti jas kartu. Ir jo.
0: Na, bet apskritai muzika, jeigu jinai yra grojama, tai be abejo norisi, kad kažkas tai ją ir išgirstų. Tai kam jūs tą muziką kuriate ar įsivaizduojate, kurdami būtent tą klausytoją, kuriam jūs dedikuojate kažkokį tai kūrinį?
1: Manau, pirmiausia reikia kurti savo, kad tau pačiam, kaip atlikėjui, kaip muzikantui, kaip menininkui, tas garsas, tas bet koks menas būtų artimas, o jau tada, kam tu tai kuri, tai yra tiesiog žmonės, kurie randa tavo garsą, tavo meną ir su juom kažkaip atranda ryšį, santykį. Ir tai nesitaikai tiesiai kažkokią grupę žmonių, jinai susiranda.
0: O kažkiek tų pastangų ar dedate, ar išnaudojate, tarkime, tuos pačius socialinius tinklus, na, be kurių dabar absoliučiai neįsivaizduoja turbūt savo gyvenimo niekas. Nei kūrėjai, nei verslininkai, nei kas nors kitas.
1: Žinoma, nu, tai yra dalis, tai natūralu, jeigu tu nori skleisti savo muziką, tu save pateiki interneto platybėse per šiuo atveju va, radio laidoje ir bet kur ir taip stengias, kad tavo muzika pasiektų kuo daugiau žmonių, nes man atrodo, kad kiekvienam kurioje irgi tai yra svarbu. Tu tą darai ne dėl to, bet tu norėtum, kad ta muzika tarnautų kuo daugiau žmonių.
0: Bet, na, kurdami be abejo, jūs mažiausiai apie tuos socialinių tinklų algoritmus galvojate, nes mes dar ir prieš būtent pradėdami pokalbį aptarėme tą dalyką, kad, na, jūsų kūriniai neįtelpa į tuos algoritmų padiktuotus rėmus, jie yra gana ilgi, kai tuo tarpu ten pop muzikos atlikėjai stengiasi kurti nei ilgesnius, nei dviejų su pusę minučių kūrinius.
1: Nu, čia jau tada prasideda gamyba, ne kūryba. O aš savęs nelaikau muzikos gamintojų, save laikau kūrėjų, lygiai taip pat kaip ir visi mūsų grupės nariai. Tai čia yra jau principo ir tavo požiūrio į meną dalykas. Ir jeigu tu galvoji, kad kaip čia geriau parduoti, kaip čia kažką sugeneruoti, kad klausytojas galėtų tą paimti kažkokią atkarpėlę ir panaudoti savo trumpojo formato video ir aišku, iš to ateina daug promo, aš kaip tikiu, bet ne apie tai yra kalba. Esmė yra muzika, menas, bet ką tu bedarytum. Tai aš ir mes visi norim tą pabrėžti.
0: Na, kadangi jūsų kolektyvas yra labai gausus, tai turbūt turite ir žmogų, kuris yra atsakingas, ar ne, už tą visą komunikaciją, viešinimą, kad kuo daugiau jūs pamatytų, išgirstų ir panašiai. Tai, na, ar išdėstote tam žmogui kažkokius tai savo konkrečius lūkesčius, ar leidžiate jam dirbti taip, kaip jisai įsivaizduoja ir, ir kaip mano, kad teisingiau būtų?
1: Na, turim mes kaip grupė, kaip kolektyvas irgi tam tikrų lūkesčių, bet viskas natūraliai. Kalbame, žiūrim, kaip ką geriau daryti, ką, ką pakeist, į ką orientuotis. Ir tai tiesiog irgi tokia tam tikra kelionė. Manau, čia nėra gal toks esminis dalykas, dėl kurio mes labai jau ten jaudinamės matyti. Tiesiog...
0: Na, buvau pasiruošus vėlgi tokį klausimą, ar kada nors teko rinktis tarp kūrybinės idėjos ir to, kas tikėtina sulauktų kuo daugiau peržiūrų, bet kaip supratau, jūs peržiūroms nedirbat.
1: Sunkiai. Peržiūros dirba mum. Gal taip.
0: Bet vis tiek, va, aš daugelio atlikėjų to klausiu ir man įdomu kiekvieną kartą išgirsti vis skirtingą atsakymą, tai ir jums tą patį užduosiu. Kai jūs išleidžiate na, naują kūrinį ar nufilmuojate naują videoklipą, tai kiek dažnai einate tikrinti, kiek ten jau dabar pažiūrėjo žmonių?
1: Kadangi turiu prieigą prie tam tikrų statistinių duomenų, tai nu... Jeigu yra kokia nauja daina išleista, nu, tai tu pažiūri porą sykių per dieną, nes vis tiek dažniausiai tos kelios dienos. Ir tai yra tam tikras azartas, nes tu žiūri skaičiai kažkokie vienokie ar kitokie, jie yra rodiklis, ką, pavyzdžiui, labiau papromautin, bet tai nėra susijęs su kūryba, tai yra tiesiog jau reklaminis dalykas, kuris pačios kūrinio vertės ir beplamai meno... vertės nepakeičia, tai tiesiog yra būdas įskleisti. Tai tas žiūrėjimas į statistiką yra, kad tu galėtum daryti išvadas, ką daryti, ar ateity kitaip, ar ką šiuo momentu dabar skleist, ką įkelti ir panašiai. Tai, nu, aš manau, kad neišprotėję sėdžiu prie to telefono ar kompiuterio, bet tenka pažiūrėti.
0: Kągi, laukia mūsų dabar dar vienas kūrinys, kurį jūs kartu sukūrite su grupe Garbanotas ir po jos mes pakalbėsime daugiau apie tai, kaip gimsta jūsų muzika ir kaip esate pasidalinę na, tom kūrybiniam pareigom.

0: Ką tik nuskambėjo naujausias grupės Galera kūrinys Ar dangus vėl žemę atras. Ir primenu, kad šiandieną mūsų studijoje kaip tik svečiuojasi grupės Galera nariai Uršulė Mašanauskaitė ir Rokas Raibis. Na, kaip tik tai dėl šio kūrinio jūs šiandieną, na, iš esmės ir atėjote pas mūsų studiją, tai tada plačiau mes apie jį ir pakalbėkime, kaip jis atsirado ir ką šio kūriniu norėjote papasakoti.
1: Pradžia viso ko buvo, kai buvo užmesta mintis daryti albumą, kuriame kiekvienas narys, kuris nori parašyti, parašo savo kompoziciją. Tai šiuo atveju gavos taip, kad pirmas iš mūsų pasakė, išreiškė norą Alanas Brasas. Tai, bet kažkaip buvo ir kiek mes esame ir prieš tai, ir pasigalvoja partijų, kaip ką padaryti, tai žiauriai smagu tas pas bendras procesas daryti kartu, kaip ir su, gal čia buvo labiausiai bendras, bet ir tiek su abudu ir garbanotas, tai atėjom su savo idėjom, su savo mintim, apie ką iš tikrųjų norim rašyti, kas ta tematika, kaip ten pranešime žiniasklaidai buvo apie mirtį, jaunystę ir dievą, kas yra gal labai jau taip dramatiškai, bet tas jaunystės, gal žiūrint ir mūsų aplinką, būtent tas ar dangus vėl žemė atras, ir tu nežinai iš tikrųjų, ar kažkada atrado, tai žodis vėl irgi kelia klausimą, tai kūrinys yra apie klausimus ir apie šiaip gal bendrai, bendra kūryba, ko ne dialogą pačiam kūrinį, užduodami klausimai tarp dviejų, tai, sakykim, lyrinių subjektų, kuriuos atlieka aš ir Alanas. Tai toks kūrinys apie procesą, gal finale irgi reikia tam tikrą kelionę, kaip ir jauno žmogaus, ar ne tik viskam galima pritaikyti. O tai gimė natūraliai. Buvo noras, buvo idėja. Ir kai...
0: Man labai įdomu, na vis tiek, kaip vyksta tas kūrybinis procesas, kai jūsų yra tiek daug, visi esate muzikalus, tai vadinasi lygiai taip pat ir kūrybiški, na, o kūrybiški yra labai ir ambicingi tuo pačiu mano manimu. Tai kaip pavyksta tą tokį bendrą sutarimą, bendrą tą sprendimą surasti, kiek iki to įvyksta kažkokių tai ginčių, diskusijų ir panašiai?
2: Aš manau, kad mes visi esame kažkaip kolektyviai nusprendę, kad Rokas vis tiek yra kaip įkūrėjas grupės galva ir muzikos ir pagrindinis kompozitorius. Jeigu taip galima išsireikšti, tai vis tiek daugiausia tos idėjos eina per jį, ateina kažkokie
1: bent jau kryptis,
2: pasiūlymai.
1: Gal, taip, bet taip, tuo pačiu, vat, labai fainai užvedai, kad ir esu, nu, ta galva, gal nemėgstu išaukšti, nes visi vis tiek yra lygiai verčiai muzikantai, nariai, tiesiog gal yra tas, kas užduoda tą pirminę idėją. Tai ta pirminė idėja būna mano. Šiuo atveju, vat, kaip tik su šia nauja daina yra kitaip, komijoje, aš manau, irgi labai yra ypatinga. O iš esmės, aš parašau natas, suaranžuoju ir palieku vis, jeigu taip, kaip iš kompozitoriaus pusės, laisvės, improvizacijai ir bendrai kūrybai jau ką galime pakeisti kaip kolektyvas. Dažniausiai nuomonės dažnai sutampa, kartais ne, bet irgi tame yra daug grožio, nes galim tada pakeisti. Ir tada tu grįžti namo, po repeticijos kažkas neveikia, tu pakeiti natas ir tai yra vat, kažkieno iš mūsų narių idėja. Nu tai tame yra daug grožio ir...
2: Dažnai, man atrodo, tu palieki tam tikros vietos solo, tam tikram žmogui.
1: Jo.
2: Kad jisai pats vat, atrastų, ką jisai vat, šitoj dainoj, šitoj dalyje norėtų nuo savęs pridėti. Yra pasirinktas, aš bent jau, kaip jaučiu, yra pasirinktas instrumentas, kuris čia gerai skambėtų ir vat, tu turi ten kvadratą ir tu gali kažkaip, kaip apžaisti. Nori apžaisti.
1: Jo. ir išreikšti save kaip atlikėją.
0: Na, čia jo. Mes girdėjome studijinę, aišku, versiją. Kiek, tarkime, jinai koncertuose skiriasi nuo to studijinės versijos ta daina? Kiek, na, vėl iš naujo yra improvizuojama kiekvieną kartą? Ar tai tiesiog surepetuojate kažkokį konkretų variantą ir jau stengiatės jo laikytis?
1: Labai įvairiai. Negalėčiau taip ar ne atsakyti. Aš manau, kad dažniausiai ganasi taip, kaip ganasi, o kadangi yra polinkis improvizacija ir jeigu jinai yra atliekama vietoje ir laiku, tad tas ir padaro tą gyvą atlikimą labai ypatingo, nes žmogus, kuris tai gyvai klauso, tą išgirs pirmą ir paskutinį kartą ir tai yra, nes surepetuota muzika su 100 kompiuterinių playbackų, kur jau viskas yra taip identiška, kas buvo penktadienį, tas taip pat yra trečiadienį ir nieko neįdomu. Ir tas improvizacinis dalykas, kas irgi, taip pat ir klasikoj, tu niekad neišgirsi to pačio kūrinio du kartus. Nu, atlikimo, tai yra improvizacija, neimprovizacija, interpretacija, atsiprašau, ir tame yra labai daug grožio gyvam atlikime, bet mes, manau, ypatingai daug atkreipiam dėmesį į vietą improvizacijai ir gyvai, saviraiškai, būtent tam momente būnant ant scenos gyvai grojant.
0: Na, be abejo, dainai yra svarbi ne tik tai muzika, bet ir žodžiai, na, ir skirtingai nei daugelis atlikėjų, tai nėra banaliai tiesiog surimuoti, kad vienurimas gražiai gautųsi ir stengiamasi kažką, tai, na, šitai žodžiais ir papasakoti, tai vėlgi, kas čia tas poetas pas jūs toj grupėj pagrindinis yra?
1: Matyt, vėl tektų mane įvardinti, nes gal kaip kompozitorius tu vis tiek... Labai asmeniškai žiūri tiek į muzikinę dalį, tiek į literatūrinę dalį. Ir tu nori, kad visa tai tarpusavį labai, būtų kuo tikriau ir ta sintezė veiktų. Tai aš nesu linkęs daug žodžiaut, ties kai rašai dainą, nes man atrodo svarbiausia yra palikti tuos žodžius, kurie iš tikrųjų gali ištransliuoti tą mintį. Ir... naujausio dainoje, tai mes rašėm kartu su Alanu. Tai buvo ta mintis, idėja kartu atsinešėm žodžius ir gimė toks dialoginis pasakojimas su klausimais. Klausimais, reikia sakyti, berat?
0: Klausimais.
1: Ai, klausimais. Taip. Ačiū Dievui, gerai. Tai va. Ir taip, man atrodo, kažkaip tas...
2: Ir dainoje atsiskleidžia. Girdisi tokios savotiškos šiek tiek dvi istorijos, kažkokie du matymai perspektyvos. Man atrodo visai gražiai.
1: Pavyzdžiui, kolaboraciniuose, tai Domantas Tarkauskas parašė žodžius mūsų dainai. Tai išskyrus gal ir niekada, kaip anksčiau nebus, giesmės naktį globoja, naktis globoja mūsų visą šitą eilutę, kuri yra kartojama kaip mantra kūrinio gale. Bet visa kita irgi yra, vat, tu turi tam tikrą medžiagą ir kaip iki tos medžiagos nubest, kaip sukurti tą, iš esmės, istoriją, mintį iki kulminacijos. Tai va.
0: O iš kur pas jūs ten tos visos istorijos ateina? Ar tiesiog, na, pradėjus tą patį kūrybinį procesą, prisėdus ar ne, prie kažkokio tai darbo, muzika kažkokia tai užsimesga ir tada paskuje žodžiai ateina, ar atvirkščiai pirmą žodžiai ateina ir tada, na, kažkas tai pradeda tiksėti natos?
1: Gal dažniausiai muzika. Dažniausiai. Muzika yra tas pirmas garsas, pirma mintis, o žodžiai vis tiek yra komplimentuoja jau esamą muzikinę medžiagą arba ją papildo. Dažniausiai yra tendencija žodžiai sugadina muziką, bet aš kalbu bendrai. Tai jo. Ne, žodžiai yra svarbu, bet muzika svarbiau. Manau, tą finalę reikėtų pabrėžti.
0: Na ir papasakokite tada apie savo koncertinę veiklą. Kiek dažnai tų koncertų turite ir kur dažniausiai koncertuojate, kur susitinkate su savo klausytojais?
1: Šiaip norėčiau gal visai taip shout out, kaip sako.
2: Metas pakviesti.
1: Metas pakviesti, taip. Bet tamsta yra tas mūsų kaip
2: savotiški namai.
1: Savotiški namai, jo. Ir, ir ten grįžti yra visada nuostabu.
2: Ten ir, praktiškai viskas ir prasidėjo.
1: Ne praktiškai, o prasidėjo.
2: O prasidėjo. Jo.
1: Tai, tai taip, kaip jauties kaip namie, bet šiaip tos erdvės keičiasi. Ir mūsų šiaip va, pirmas pats pasolinis koncertukas, gan kuklus, bet jau su visų sąstatų, jau su choru, tai buvo nu, vasaros terasui, tai ten grįžti kažkada ar būtų tikrai, tikrai nuostabu. Bet yra labai daug tų erdvių, tas pats Lukiškio kalėjimas, vat, grosime lygiai už savaitės Downtown Forest terasoje. Terasoje.
0: Tai čia jo. Ir bus, turbūt, bus jūsų artimiausias koncertas su Rūpiučio 11 dieną.
1: Vilniuje berodė. Paskutinis koncertas bent jau vasarą ir šiltaisiais sezonais.
0: Tai. O kokios erdvės, na, bet tamstos jums labiausiai yra artimos, na, tiesiog kur labiausiai norėtumėte koncertuoti, ar arenos kažkokios, ar stadionai yra jūsų siekiamybė, ar labiau mėgstate tokią kamerinę aplinką kuklę jaukę?
2: Šiaip, kiek grupės viduje, man atrodo, mes retai aptarinėjame, kad kur vat norėčiau ten tą areną, norėčiau to.
1: Šiaulių arenai.
2: Dažniausiai būna, kad vis tiek norisi tokios jaukios aplinkos, kur tu jaustumeisi, kad galėtum improvizuoti, kad galėtum atsiskleisti. Kažkaip, man atrodo, tos erdvės ir ateina pačios dažniausiai pas mus.
1: Jo, nėra, kad mes labai tai kreipiam dėmesį, bet yra minčių, gal dabar konkrečiai nepasakysiu, bet yra galvojama tam tikros erdvės, kur galėtume padaryti labai ypatingą koncertą, apie kurį matys skelbsime dar neužilgo, bet yra galvojama. Tai va, bet šiuo metu norėčiau labai pabrėžti visus labai pakviest į Mišką Sošę, Downtown Forest,
2: bus labai smagu.
1: Ir bus labai smagu jauku.
0: Smagu neužtenka, papasakokit plačiau, kuo galima tikėti šiame koncerte.
1: Galima tikėtis išgirsti visą mūsų šiemet išleistą albumą ir ne tik. Ypač naują dainą, taip pat galimai svečių. Bet ir jis nesinori per daug išduot. Nors palikti kažkokią intrigą, sakykim. Bet šiaip tiesiog labai kviečiam pabūt kartu jaukiai pagrot, pasidžiaugt, nusišypsot.
0: Iki Rūpiučio 11 dienos netiek daug ir liko, lygiai savaitė, tai pasižymėkite kalendoriuose. Na, o aš noriu jums padėkoti, kad atvykote šiandieną ir pasidalinote savo visų kūrybinio procesų, kūrybinę virtuvę ir užkulisiais. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną svečiavosi grupės Galera nariai Uršulė Mašanauskaitė ir Rokas Raibis. Ačiū, kad buvot su mumis.
1: Ačiū.
2: Ačiū jums.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Vėjo Lietuva pradeda vieno svarbiausių Vilniaus rajono kelių Vievis Maišėgalo Nemenčinė atnaujinimą. Per kelius projektus bus sutvarkyta apie 9 km kelio. Atnaujinta danga, įrengti nauji šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai, autobusų stotelės, led apšvietimas bei kitos eismo saugumo priemonės. Darbai prasidės ties Ažulaukė, o vėliau bus tvarkomos ir pagrindinės Maišėgalos gatvės. Pasak Vėjo Lietuva projektas svarbus ne tik vietos gyventojų kasdieniam susisiekimui, bet ir šalies kariniam mobilumui. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį 14-19, vietomis 10-13 laipsnių šilumos. Dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje naktį bus 18, dieną 30 laipsnių šilumos.

Ritmos, ritmo. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad Lietuvoje verslo inovacijų finansavimo sistema nėra nuosekli. Didžiausia valstybės paramos dalis skiriama jau vėlesniems inovacijų etapams, o moksliniams tyrimams ir prototipų kūrimui tenka gerokai mažiau lėšų. Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį, kad verslui sudėtinga pereiti visą kelią nuo idėjos iki produkto rinkoje, o intelektinės nuosavybės apsauga išlieka silpna. Iš 30 vertintų projektų patentuotas buvo tik vienas. Valstybės kontrolė rekomenduoja sukurti vientisą inovacijų finansavimo sistemą ir stiprinti pagalbą įmonėms patentuojant sukurtus sprendimus. Augančios būsto kainos vis daugiau gyventojų skatina svarstyti gyvenimą priemiesčiuose ar mažesniuose miestuose. Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad jei būsto kainos ir toliau didės sparčiau nei gyventojų pajamos, būsto įperkamumas didmiesčiuose mažės, o regionai taps vis patrauklesnė alternatyva. Tačiau, pasak ekonomisto, toks gyventojų persikėlimas pareikalaus didesnių investicijų į kelius, viešąjį transportą, švietimo ir sveikatos paslaugas, kad regionai galėtų prisitaikyti prie augančio gyventojų skaičiaus.

Vilniaus ritmu. Per pastaruosius metus daugiau kaip 4 milijonai 600 tūkstančių eurų lygos išmokų taip ir nepasiekė gyventojų, nes jie nepateikė prašymo jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiam žmonių išsiuntė priminimus, kad tai dar galima padaryti, jei nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau nei 12 mėnesių. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai, todėl ateityje susirgus ar slaugant šeimos narį lygos išmoka, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas, bus skiriamas. Automatiškai. Karštomis dienomis širdžiai tenka didesnis krūvis, todėl medikai ragina būti atsargesniems ne tik sergančios su širdies lygomis, bet ir visiškai sveikus žmonės. Pasak kardiologės Rūtos Rogalskienės, karštis verčia širdį dirbti intensyviau, todėl gali pasireikšti silpnumas, galvos svaigimas, širdies permušimai ar dusulys. Specialistė patarė vengti intensyvaus fizinio krūvio dienos metu, gerti pakankamai vandens, riboti alkoholio vartojimą ir įsiklausyti į organizmo siunčiamus signalus. Jei atsiranda stiprus krūtinės skausmas, ryškus dusulys ar alpimas, būtina nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą.

0: Vilnius stiprina valstybinės kalbos vartojimą ir plečia lietuvių kalbos mokymosi galimybę užsieniečiams. Savivaldybės skelbia, kad šiemet nemokamose lietuvių kalbos kursuose ir nuotoliniuose mokymuose galės dalyvauti daugiau kaip 1000 užsienio kilmės gyventojų. Rudenį bus teigiami kalbos klubai, o iki metų pabaigos pradės veikti savarankiško mokymosi platforma. Kartu mažinamas rusų kalbos vartojimas. Savivaldybės interneto svetainėje nebeliko rusiškos versijos, rusų kalba nebepriimami prašymai ir skundai, o per 3 metus iki mokyklinio ugdymo grupių rusų kalba sostinėje sumažėjo nuo 181 iki 112. Po savaitgalio liučių Vilnius grįžo į įprastą ritmą. Bendrovė Grinda praneša, kad baigė šalinti visus audros padarinius, nuo užlietų gatvių iki nuvirtusių medžių. Per rugpjūčio 1-2 dienas gauta daugiau kaip 500 gyventojų pranešimų. Apie 150 jų buvo susiję su liūties padariniais. Pasak bendrovės, pagrindinėse miesto gatvėse eismą pavyko atkurti jau kitą rytą, o dabar baigti ir smulkiausi tvarkymo darbai.
1: RoboLabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
4: Reklama.

0: Vilniaus ritmu. Psichologija ir Harvardo medicinos mokyklos mokslininkė Susan David knygoje Emocinis lankstumas aiškina, kaip geriau suprasti savo emocijas, išsilaisvinti iš žalingų mąstymo ir elgesio modelių, bei gyventi visavertiškesnį gyvenimą. Daugiau nei 20 metų tyrimais paremta knyga moko nekovoti su neigiamais jausmais, o juos priimti ir paversti vidiniu kompasu. Klinikinė psichologija Noemi Orvostot knygoje paveldėtos traumos, kaip šeimos patirtis veikia tavo dabartį aiškina, kaip tėvų, senelių ir net prosenelių išgyvenimai gali paveikti mūsų emocijas, santykius ir kasdienius sprendimus. Remdamasi klientų istorijomis ir praktinėmis užduotimis, autorė kviečia geriau pažinti savo šeimos istoriją, suprasti iš kartos į kartą perduodamas traumas ir išmokti jų neperduoti ateities kartoms.
1: Labas, čia Angelou ir jūs klausotės Vilnius FM.

Vilniaus ritmu. Rūpiučio 2-7 dienomis Vilniuje vykstantis tarptautinis vasaros muzikos festivalis Vivace Vilnius tęsia koncertų programą. Rytoj Šventos Kotrynos bažnyčioje vyks koncertas Vivace Vilnius Art Song Gala, kuriame pasirodys tarptautinį pripažinimą pelnę atlikėjai ir jaunieji vokalistai iš Lietuvos, Kanados, Vokietijos, Prancūzijos bei Šveicarijos. Vakaro programoje skambės Georgo Friedricho Hendelio, Roberto Šumano, Felikso Mendelsono, Polinos Viardo, Francesco Paolo Toščio, Džordžo Elesku, Pablo de Sarasatės, Ralfo Vono Viljamso ir Luis Poro kūriniai. Šiemet jau 14 kartą rengiamas festivalis mini ir ypatingą sukaktį. Jame jau nuskambėjo 100-asis Vivace Vilnius koncertas. Šeštadienį naujajame teatre Vilniuje įvyks spektaklio Nematomas pasaulis premjera, kviečianti pažvelgti į pasaulį neregio akimis. Spektaklyje kalbama apie technologijų amžyje vis stiprėjančią vienatvę, žmogiško ryšio stoką ir siekį geriau suprasti žmonės turinčius regėjimo negalę. Spektaklį režisavo naujojo teatro įkūrėja Šviesa Šulc, pati turinti regėjimo negalę. Pasak kūrėjų, spektaklis ypač skirtas paaugliams ir jaunimui, siekiant skatinti empatiją, pažinimą ir atviresnį dialogą. Nuo 18 valandos jūsų dėmesio tikisi kolega Tomas Juknevičius ir jo vedama laida Sostinės horizontai. Šiandien laidoje svečiuosis mokytoja Inga Grinytė Fečiuk. O aš Jūratė Pilibaitinė su jumis atsisveikinu iki rugpjūčio 17 dienos. Likite sveiki.

0: Вільнює 18 валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос мілінтіємс Вільню.
2: Остинес горизонти.
3: Sveiki gyvi radio stoties Vilnius FM klausytojai. Prie laidos vedėjo pulto dirbu šiandien aš Tomas Juknevičius ir šį kartą sostinės horizontai bando susieti Stokholmą su Vilniaus rajonu. O tas tiltas bus laidos viešinė Inga Grinytė Fičiuk. Sveiki.
4: Sveiki, Tomai.
3: O Inga, jūsų kelias iš Vilniaus rajono į Stokholmą, kaip jisai prasidėjo galbūt nuo tokių paprasčiausių dalykų jūsų gyvenimo istorijos?
4: Na, iš tiesų, tas kelias gana vingiuotas, gana sudėtingas, kadangi visada gyvenau tarp dviejų rajonų, Širvintų rajonų ir Vilniaus rajonų. Viename teko gyventi ir mokytis, kitame taip pat teko gyventi ir mokytis. Ir, na, kai jau atėjo tam tikros sąlygos, kai, na, atėjo tam tikras momentas, kai reikėjo apsispręsti.
3: Šiek tiek, Inga, babanykiu, nuo pačios pradžios imkime. Jūs esate baigusi Bartkuškio mokyklą?
4: Ne, aš pabaigusi esu Maišiagalos Angirdo.
3: Supratau, bet Bartkuškiai teko?
4: Bartkuškiai teko būti mokyklos vadovė.
3: Supratau. Jūs esate baigusi Maišiagalos gimnaziją?
4: Taip, Algirdo gimnaziją.
3: Algirdo gimnaziją. Po to jūsų keliai kaip, koks kelias driekėsi?
4: Po to buvo Vilniaus pedagoginis universitetas, gamtos mokslų fakultetas, tada teko dirbti Vilniaus žemynos gimnazijoje, dėstytojauti.
3: Ta Vilniaus žemynos gimnazija dabar labai garsi yra, žinoma, imkime. Kokie prisiminimai šios?
4: Ko puikiausiai, iš tiesų nuostabus kolektyvas, labai puikus mokytojai, labai šaunus mokiniai, iš tiesų labai geri įspūdžiai. Tris metus teko dirbti, buvo labai demokratiška atmosfera, labai įtrauktis mokinių gera, tai iš tiesų patys geriausiai įspūdžiai.
3: Grįžtumėt vieną kitą pamoką pravesti Žemynos gimnaziją?
4: Būtinai. Labai įdomu būtų.
3: Palaikote dar kontaktus su mokytojais?
4: Kažkiek tai galbūt su mokyklos vadove buvusi, Rūta Krasauskienė, teko šiek tiek man pakomunikuoti, bet tokių, kad labai įtemptų kontaktų neturime.
3: Supratau, ir po Vilniaus Žemynos gimnazijos, kaip jūsų keliai?
4: Na, po Vilniaus Žemynos gimnazijos buvo toks kaip ir konkursas į Bartkuškio pagrindinės mokyklos vadovės pareigas ir aš tą konkursą laimėjau ir pradėjau ten dirbti ir dirbau beveik 8 metus.
3: O jums dabar pačiai ne, žinome, istoriją su Bartkuškio mokykla, imkime, pačiai iš tos švediškos perspektyvos, nėra graudu, kad ten nelikė yra mokyklos?
4: Labai graudu, nes iš tiesų yra didelės investicijos ir europinės investicijos tiek į pastato renovaciją, tiek ir į daugio funkcinio centro steigimą ir iš tiesų džiaugiuosi, kad bent jau filialas veikia. Ir manau, kad iš regioninės politikos konteksto tai yra labai nestrategiški sprendimai uždarinėti ugdymo įstaigas ten, kur iš tiesų galėtų kurtis jauno šeimos ir kuo puikiausiai kurtis bendruomenės.
3: Tai... Nes teko pačiam, vat, tik ką grįžus iš atostogų Nakso saloje, ten ir mažytis kaimelis, sakykime, bet jį išsaugo yra tas pradinės mokyklas.
4: Taip, tai yra labai svarbu, nes prieinamumas, ugdymo prieinamumas, vienas iš svarbiausių kontekstų, kada šeimos nusprendžia kurtis tam tikrame regioninė. Ir jeigu mes pasižiūrėtume atstumus ir kokie yra patogumai šeimoms sudaromi, tai mes matytume, kad na, mano patirtis tokia švediška, tarkime.
3: Gal šiek tiek švediškos patirties, šiek tiek vėliau. Grįžkime prie tau Bartkuškio, tai Bartkuškio dvaras.
4: Taip.
3: Erdvė, parkas, graži aplinka, buvęs Bartkuškio daržininkystės ūkis, ten, kur man pačiam ten ravėti braškes ar skinti, imkime, tokia sutaurinta, graži aplinka ir atvenkiniai, sakykime, kodėlgi nesikėlus vilniečiams ar kitataučiams neatsidūrus Bartkuškėje, kur vaikų čia galėtų būti mokomi?
4: Taip, be abejo. Iš tiesų, ten yra ir susisiekimas labai geras, ir kuriami įvairūs verslo centrai aplinkui, tai iš tiesų dar dvi buvo strategiškai numatyta, kad ten iš ties verta investuoti europinius pinigus ir verta kurti ugdymo centrus.
3: Tie 40 km nuo Vilniaus, tokiu geru keliu
4: taip,
3: iki Bartkuškio. Tai yra juokas, imkime, paėmus netgi tokius matyti ir Stokholmo masteliais, tai čia tai kaip priemestis yra Vilniaus.
4: Tai taip ir yra, tai yra priemestis iš tiesų. Ką norėčiau pakeisti, tai susisiekimą irgi daugiau investicijų viešai transportą, jeigu mes taip kalbėtume jau nacionaliniu lygmeniu. Bet Bartkuškio, tarkime, arba Širvintų rajono prieigos, tai yra puikiausias priemestis Vilniui. Tai kiekviena jauna šeima, kuri tikrai vertina gamtą, kuri vertina na, grožį Lietuvos, iš tiesų norėtų įsikelti.
3: Jo labai būtų žymiai tauresnis gyvenimas žmogui, imkime, negu ten būti kokiam nors labai mėgamajame rajone, imkime, kokiam nors daugia būti, kokiam kaip aukštukui, 9 aukšte ar 12.
4: Be abejo, ir jeigu mes pasižiūrėtume, tarkim, skandinavų pavyzdį, tai visada keliasi arčiau gamtos. Ir šeimos iš tiesų renkasi važiuoti, kad ir 100 km, aišku, tas transportas yra visai kitaip sutvarkytas, bet renkasi gyventi arčiau gamtos ir važiuoja, ir iš tiesų tai yra kaip ir privilegija. Tai mes iš tiesų neišnaudojame labai savo resursų.
3: Tarkoj, tai Bartkuškį vis praleidote 8 metus, ir po to jūsų sparnai kur pakilo?
4: Ir po to aš išvykau į Stokholmą, ten...
3: Bet dar studijos jūs baigius, esate Vilniaus pedagoginė, tada Bartkuškis, ir tada jūs dar dėstytojavote Vilniuje truputuką.
4: Taip, paraleliai. Faktiškai aš paraleliai dėstytojavau Vilniaus kolegijoje floristiką, ir tai buvo viena iš tokių įdomių patirčių, ten taip pat buvo vykdomi įvairūs projektai, europiniai projektai, teko dalyvauti keliuose įdomiuose projektuose, kur analizavom Varšuvos parkus ir ten sutiko irgi labai būrį įdomių ir nuostabių mokslininkų, su kuriais ir dabar daryšį palaikom, tenka man ir konferencijose padalyvauti, skaityti pranešimus. Tai iš tiesų, na, tas kelias toks gana vingiuotas, įdomus ir su įvairiom patirtim, o na, iki šio laiko palaikomi kontaktai yra iš tos ryties.
3: Ir jūs prieš 10 metų pakėlėte sparnus į Stokholmą, imkime. Galbūt mes padarom dabar muzikinę pertraukėlę ir mes tada grįšime į Stokholmas, kaip sutiko Stokholmas lygiai prieš 10 metų. Tai mūsų laida šį kartą svečiuojasi Inga Griniūtė Fečiuk, atvykusi iš Stokholmo vasaroti į Vilniaus rajoną. Ir šiek tiek įžvalgų bus iš skandinaviško, švirietiško gyvenimo. Dabar muzikinė pertraukėlė.
1: Vilnius FM.

0: Ir šoka, ir mokyklėlė, teko ir mokyklėlė pamokytojauti lietuvių kalbą, dėstyti tai ir įkurti ansamblį. Taip kažkaip pasisekė, turime tokį etnografinį ansamblį Bitkreslę, kuris sėkmingai gyvuoja 8 metus. Tai, na, iš tiesų labai šauni bendruomenė, tai geriausiai žodžiais galiu atsiliepti.
1: Nenutautėjo truputėlį lietuviai vaikai?
0: Žinote, yra... Taip, yra tas kontekstas, kadangi vaikai labiausiai linkia adaptuotis prie tos socialinės aplinkos, kurioje jie yra, tai iš tiesų švietimo sistema Švedijoje leidžia ugdyti lietuvių kalbą tiek mokykloje, tiek ir sekmadieninėse mokyklose, tai iš ties yra labai gerai sutvarkyta sistema, bet tai priklauso nuo kiekvienos šeimos, nuo požiūrio. Teko matyti lietuviškai kalbančią šeimą ir vaikas nekalbėjo lietuvių kalbą, bet šeima vis tiek nenuleido rankų ir toliau dirbo su vaiku. Tai iš tiesų tai yra darbas. Tai vėlgi turėti omeny, kad savaime įvykstas procesas, kad vaikas nenutautės, tai nereikia to tikėtis. Reikia ugdyti.
1: Tokie yra stereotipai, kad jeigu lietuviai atsiduria Švedijoje, tai nežinau, ten dirba vairuotojai, statybos, nu, tokius paprastesnius darbus. Čia yra stereotipas ar čia yra teisybė?
0: Aš manau, kad stereotipas, kadangi yra įvairių profesijų atstovų, aš pati galiu savo pavyzdžių pasakyti, kad kadangi sistema yra labai gerai adaptuota persikvalifikavimui, kalbos ūkdymui, tai man neteko dirbti nekvalifikuoto darbo, aš iš karto pradėjau dirbti darbus, kurie susiję su mano specialybė. Ir, na, galėčiau sakyti, kad padariau gana neblogą karjerą.
1: O kaip klostėsi jūsų tas 10 metų etapas Stokholme, kuris ir tebesitėsi toliau?
0: Na, iš tiesų, jis buvo labai įdomus, labai intensyvus. Šiais metais aš pasibaigiau magistro studijas specialiosios pedagogikos, taip pat teko dirbti dideliame suaugusių mokymo centre, kalbų centre, mokytoja ir pavaduota ugdymo. Ir dabar dirbu suaugusių mokymo centre, daugiau su specialiaja pedagogika. Tai iš tiesų, karjera tokia gana įdomi ir tokia, na, kaip pasakyti, na, tokia reikalaujanti iššūkių labai, nes reikia labai daug domėtis, mokytis, domėtis naujovėmis ir žiūrėti, kaip kurti sistemą, nes teko rašyti ir projektus ir dabar rašysiu vieną tokį didelį projektą, būtent su inkliuziniu mokymu susijusi, tai iš tiesų, na, mano toks įspūdis, kad visą laiką kažką veiki ir daug dirbi ir, na, nuo ryto iki vakaro užimtumas, tai iš tiesų, na, daug veiklos.
1: Tęsime mes pokalbį ir apie specialią pedagogiką po muzikinės pertraukėlės ir noriu priminti, kad šį kartą laidos viešnia yra iš Stokholmo atvykus Inga Grinytė Fečiuk.

0: sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą sostinės horizontai ir šį kartą sąsajos tarp Stokholmo ir Vilniaus rajono. Laidos viešnia Inga Grinytė Fečiuk. Ir sakykite, Inga, kas yra ta specialioji pedagogika ir kaip galbūt galima tai būtų pritaikyti Lietuvoje?
2: Na, Lietuvoje irgi yra puikių specialiosios pedagogikos specialistų ir iš tiesų tai yra sritis, kuri vienyje pedagogiką, filosofiją ir psichologiją. Mano magistras bus filosofijos magistras ir iš tiesų tai yra tarpdisciplininė tokia sritis, kuri padeda iš tiesų integruoti arba įtraukti asmenį į tam tikras sistemas ir padėti jam ugdytis. Na, Švedijoje tokia yra sistema, kad yra padalinta, galima sakyti, dvi dalis, yra specialioji mokytoja ir specialioji pedagogė. Pedagogė, tai aš esu specialioji pedagogė, kuri dirba labai daug su vadyba, tai reiškia, kad padeda mokyklos vadovams suprasti, kaip veikia sistemos įvairiuose lygmenyse, kaip iš tiesų galima kurti pritaikomumą arba, tarkim, kokias programas reikėtų taikyti, kaip sudaryti individualius mokymo planus. Tai iš tiesų toks labai įdomus.
1: Kam tai skirta?
2: Tai yra skirta žmonėm, kurie turi įvairių sutrikimų, tai gali būti nuo NPF grupės, tai gali būti nuo intelektualaus, kognityvinio sutrikimo. Na ir iš tiesų tai yra skirta visiems žmonėm, kuriem reikėtų pritaikyti tam tikrą ugdymo programą. Nes Švedijoje švietimo įstatymas numato, kad kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis turi diagnozę ar ne, jisai turėtų gauti tam tikrą pagalbą. Nes tai yra sudėtinga, kadangi labai sudėtinga pritaikyti tam tikras priemones, jeigu tu nežinai, ko tiksliai reikia, bet vat būtent mūsų, kaip specialiųjų pedagogų užduotis, yra pagalvoti, o kaip tas žmogus veikia, kaip funkcionuoja ir kokios pagalbos tam žmogui reikėtų. Tai gali būti ir nukreipimas toliau tolimesniam tyrimui, tai gali būti ir pritaikymas ugdymo srityje kažkokiu tai priemonių, tai gali būti ir tam tikrų mokymo planų sudarimas, tai iš tiesų labai...
1: Ar dažnai lietuviai specialistai kreipiasi jūs galbūt rekomendacijų, ką galima būtų perimti iš švediškos patirties?
2: Na, dar iš specialiosios pedagogikos srities aš negavau tokių pasiūlymų dalyvauti kažkokiose patirties perdavimo srityse, bet teko dalyvauti gyvenimo įgūdžių mokymo programos tam tikrose paskaitose, tai yra perteikti informaciją, kaip Švedijoje dirbama su krizių įvairiais momentais, su krizėmis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokyklose, tai teko dalyvauti Vytauto didžiojo ugdymo universiteto tam tikroje programoje, kur teko skaityti paskaitas, tai ten perteikiau tą dalį, bet jinai ne visiškai siejasi grinai su specialiaja pedagogika, daugiau su bendruoju ugdymu ir krizių valdymu.
1: Ar lietuviai specialistai yra imlus, ar tokia truputėlį yra atmetimo reakcija?
2: Na, žinot, kaip čia pasakyti, aš manau, kad iš tiesų mano patirtis tokia yra, kad daug klausimų užduoda, taip pat domisi. Atmetimo reakcija kažkokia tai yra, kadangi visa tai, kas šnekama, yra per psichologiją ir filosofiją ir visgi visada reakcija norima, kad būtų viskas greitai išsprendžiama, o tie dalykai siejasi labai daug su vertybių kontekstu. Ir kadangi vertybinis laukas ganėtinai skiriasi, tai iš tiesų ta atmetimo reakcija jinai būna, nes mes pripratę ieškoti kaltų, reikia būtinai surasti, kas čia kaltas, kas čia kažką ne taip daro, ir tada galbūt jau mums pasiseks išspręsti problemą. O taip nėra, iš tiesų reikėtų mąstyti, o koks yra pagrindas tos problemos, kodėl tos problemos kyla?
1: Klausimą apsukime kitų kampų. O gal lietuvių, nors pedagoginė sistema yra tokia, turi tam tikrų pliusų, kur galėtų pasimokyti specialistai iš Stokholmo?
2: Aš manau, kad taip, nes tai yra labai gera kombinacija, kai mes diskutuojame su mano kolegėmis, tarkim, aš turiu dar ir kolegių, kurios dirba toje srityje, tai iš tiesų mes papildom vieną kitą, galima taip pasakyti, nes iš vienos pusės mano vertybinės, tarkim, pozicijos leidžia, tarkim, nustatyti tam tikras ribas ar, tarkim, kriterijus, o jų mąstymas yra labiau filosofinis, tai, na, tiesiog įdomi tokia kombinacija gaunasi, tai aš manau, kad tikrai labai neblogai pasidalinti patirtimi ir bendrai dirbti.
1: Šitiek apsukime klausimą dar kitų kampų. Dabar diskutuojama visoje Lietuvoje, kad tie žmogiukai, kurie tokie prieš pensinį yra, kai 10 metų iki pensijos ar 8, tai yra palikti plaukti pasroviui savo likimo kalviai, niekas jų per daug įdarbinti nenori, imkime, turi tam tikrų žmogiukai fobijų įeiti į darbo rinką, bijo galbūt mokytis. Ką patartumėte jiems?
2: Na, aš visą laiką galvoju, kad reikia mąstyti valstybės kontekste. Mes mėgstam labai dažnai perteikti arba perleisti tam tikrą empowerment, kaip galima sakyti, žmogui. Tas yra labai gerai, mes galima sakyti taip, na, tų žmogau turėtum susiimti, turėtum padaryti, turėtum jau čia ir taip, viskas tai galioja. Bet kad įgalinti žmogų, reikia truputėlį pamąstyti apie sistemą. Jeigu mes kalbėtume apie Lietuvos sistemą, tai, na, suaugusių mokymo sistema, jinai ypač regionuose yra labai prastai išvystyta. Galima sakyti, jinai neišvystyta. Ir tikėtis, kad žmogus va taip staigiai va dabar kils ir padarys ir sakys, nu tai tu daryk, tai tikėtis neverta, nes iš tikrųjų tam, kad įgalinti žmogų, reikia suteikti tam tikrą įrankį. Na, be to niekaip nebūna.
1: Tam pačiam Stokholme imkime, yra prestižo reikalas nueiti į tokius socialinių dirbtuvių kavinę, kur žmogiukai turintis tam tikrų, matyt, poreikių, imkime, jie ten tave aptarnauja, šypsius, atneša kavos, atneša pizzą, pyragėlį, imkime. Kodėl pas mus ta švediška patirtis neteina?
2: Vėlgi, ką aš ir minėjau, tai yra vertybinis laukas. Kaip mes žiūrime tą žmogų, kaip mes norim visko greitai čia ir dabar. Jeigu mes pasižiūrėtume į žmogų, kuris turi tam tikrų negalių, jisai iš tikrųjų bus ir lėtesnis, gal kažko ir nesupras iš karto, tai jeigu tu, tarkim, tame matai problemą, kad tau neatnešė čia ir dabar kažko tai, tai aišku, taip ir bus, bet jeigu tu nusiteikęs palaukti ir, na, tiesiog paskatinti tą žmogų, sakyti, va, ačiū tau, kaip smagu ir taip toliau, na, tai priklauso nuo požiūrio. Todėl aš jau sakau, tas vertybinis ugdymas, supratimas, kad mes visi esame visuomenė ir kiekvienas narys yra svarbus, tai na, nuo to ir pradėkime.
1: Kaip jūs žiūrite iniciatyvas visus kitataučius be išimties staigiai apmokyti lietuvių kalbos ir kad vairuotojas autobuse ar kavinėje dirbantis atvykęs iš Azijos šalių mokėtų tokius tai staigus virsmas liktai?
2: Na, mes šiek tiek diskutavome jau iš
1: prieš laidą.
2: Prieš laidą šiek tiek kalbėjome apie tai iniciatyvos, kad skatinti žmonės mokytis kalbos yra labai geros, labai teigiamos, nes tai yra bazė, kad suprasti, tarkim, na, kaip funkcionuoja visuomenė. Bet vėlgi aš grįžtu prie to sisteminio klausimo, o ką mes galim suteikti, kaip mes tiem žmonėm padedam tai padaryti. Nes jeigu mes pagalvotume, kad jie atvyksta čia, jiems trūksta informacijos, jie bando išgyventi, o kokią mes sistemą kūrėme, tarkim, ar yra panašiai kaip Stokholme, pavyzdžiui, suaugusių mokymo centras, kur tu gali užsirašyti, eiti mokytis kalbos, ar yra specialistai, kurie moka dirbti.
1: Nu, lygtai teoriškai yra, kad jūs 4-5 vakarinės mokyklos suaugusių, lygtai teoriškai yra.
2: Ar tai yra Lietuvos mastu vienas klausimas? Klausimas, ar tie specialistai dirba su kitataučiais, ar tai yra specializuota, nes ten vis tiek reikia suprasti, kaip yra formuojamos tam tikros kalbos, net jeigu, tarkim, mes pasižiūrėtume, na, tarkim, Švedijos patirtį, tai yra specialistai, kurie būtent dirba su kitataučiais. Tai yra specializacija. Tai nėra taip paprasta tos kalbos mokinti, ypač jeigu žmonės atvykia iš įvairių tautų. Reikia daug suprasti. Tai iš ties čia jau turėtume mes semtis patirti. Tai.
1: Tęsime pokalbį su Inga Grinyte Fečiuk, mes po muzikinės pertraukėlės.
0: Vilnius FM 104.3.

0: Sostinės horizontai.
1: Kasime pokalbį Sostinės horizontai. Šį kartą sąsajos tarp Vilniaus rajono ir Vilniaus ir Stokholmo. Ir laida svečiuos Inga Grinytė Fečiuk. Taip pat primenu, kad mūsų laidą rasite Vilnius FM svetainėje. Rasite Facebook'o paskyrą, Instagram'e, LinkedIn'e, TikTok'o platformoje. O kaip jūs kiekvieną kartą vasarą grįžtate į Vilnių? Širdis atsigauna?
2: Na be abejo, nes čia yra šeima, čia yra namai, čia yra gamta ir mes visas vasaras praleidžiam Lietuvoje.
1: Kiek tai trunka? Porą mėnesių?
2: Na, mėno mažiausiai. Tai iš tikrųjų...
1: Ko pasigendate Stokholme iš Lietuvos?
2: Duonos.
1: Juodos duonos, netveža kas nors?
2: Atveža, bet vis tiek pasigendam, nes norisi kiekvieną savaitę, ne?
1: Gal kepa kas nors?
2: Na, gal ir kepa, bet žinote, negali važinėti ir ieškoti tos duonos per visą Stokholmą. Tai iš tiesų, vat, tos lietuviškos produkcijos tikrai labai nedaug yra Stokholme.
1: Grūdėta varškė?
2: Ne, nėra tokios.
1: Iš tos švediškos patirties, ramus, tikus gyvenimas, bet dabar švedės susiduria su ta didelė bangomis, imkime, pasipriešinimo, susiskaldimo, ypatingai, sakykime, tai yra Göteborgos, imkime, tenai, to pietinė dalis, imkime, ar sveikas protas nugali, ar vis dar jie myli užsieniečius, ar čia yra visko?
2: Na, žinokit, aš daugiau iš Lietuvos žiniasklaidos išgirstu, negu iš Švedijos. Tai mane truputėlį stebina, nes kažkaip tai Švedijos tas pavyzdys rodomas kaip koks baubas ir netgi mano pažįstami, oi, kaip ten jūs vargšai ten gyven. Na, žinokit, labai saugiai mes jaučiamės. Mes ir atvažiuojam vakare, kai reikia po darbų, ir vykstam kur nors, ir žmonės labai pagarbiai tarpusavį gyvena ir bendrauja, ir iš tikrųjų įvairių tautų. Na, taip, yra noras galbūt nupiešti kažką, suskaidyti arba padaryti, bet iš tiesų tas ramus gyvenimas, koks jisai buvo prieš 10 metų, kai aš atvykau, jis ir nepasikeitęs. Realiai ta pati socialinė kultūra jinai išlikusi ir iš tiesų daugiau tai yra politika, tai yra na, tam tikri politiniai žaidimai, kurie, na, kaipgi bando skaidyti tam tikras visuomeninės grupės, bet iš tiesų žmonės labai ramiai reaguoja ir laukia rinkimų. Tai aš manau, kad viskas dar grįš į savo vėžės.
1: Ar po 10 metų jūs įsleidžia švedai savo namų erdvę?
2: Taip, be abejo. Ir nori atvykti į Lietuvą.
1: Atvyksta dar, ne? Pasižiūrėti, pasisečiuoti?
2: Dar nebuvo, bet kiekvieną vasarą vis bandom pasiplanuoti. Tai sako, nu gal šią vasarą, na gal šią vasarą, bet va taip vis nesueina planai, bet iš tikrųjų daug kas domisi. Tiesa, buvo pora žmonių, kuriems aš rekomendavau, nuvažiavo, nuvyko į spa ir taip toliau, tai iš tiesų, na, domisi švedai Lietuva, nors iš tiesų truputėlį pergyvena, kad galbūt jie nesusišnekės, nes bijo, kad mes nekalbam anglų kalba. Tai šiek tiek stabdo ir iš tikrųjų jie labai mėgsta gauti rekomendacijas. Tai vėl, kai gauna rekomendacijas, tada mielai vyksta.
1: O dabar lygtai stygius Lietuvoje yra vaikino, galbūt švedai galėtų rasti savo čia antrasias pusės?
2: Nežinau.
1: Lietuvės merginos važiuoti į Stokholmą ir švedams gal ten šokiuose susipažintų?
2: Nežinau, ar jie turi šokius. Aš manau, kad nelabai tokių šokių aš ir nemačiau. Galbūt yra kažkokie tai klubai
1: vakarėliai.
2: Matyti yra, na, aš nežinau, galima parekomenduoti, bet na, mano patirtis tokia neklubinė. Aš nelabai galiu pakomentuoti.
1: Supratau. O daug lietuvių dirba medicinos personalas, nemažai gydytojų yra, slaugytojų yra, senelių namuose dirba. O yra poreikis iš Lietuvos dar, kad specialistai atvažiuotų?
2: Aš manau, kad taip. Ir iš tiesų Švedijos visuomenė sensta. Jie turi labai gerą sistemą iš tikrųjų, LGBT taip vadinama. Tai tų specialistų visada yra trūkumas ir tikrai manau, kad ateity irgi bus, todėl Lietuva turės pakovoti dėl savo specialistų, kad jie pasiliktų čia Lietuvoje, nes kol kas dar atlyginimų skirtumai yra. Ir kaip ir minėjau, kalbinis ugdymas yra labai gerai sutvarkytas ir tokie specialistai lengvai yra priviliojami. Tai iš ties, na, taip, manau, kad yra.
1: Jūs užsiregistravote kaip savanorė Vilniaus rajono savivaldybė, imkime, tokią pažangią patirtį perteikti į Lietuvoje. Vyksta ta veikla po truputuką?
2: Taip, mes buvome susitikime Vilniaus rajono savivaldybė, šiek tiek aptarėme klausimus, kuriais galėtume diskutuoti, na ir tikiuosi ateiti į kažkokių bendrų veiklų.
1: Neįmanoma išzonduoti, kur Vilniaus rajono gyventojai galbūt paliko Vilnių ir imkime ir galbūt juos parsiviliot atgalios?
2: Aš manau, kad įmanoma, bet kaip mes ir diskutavome su specialiste iš Vilniaus rajono, kad tam, kad specialistas grįžtų į Lietuvą, reikia jau numatyti tam tikrą kontekstą ir veiklą. Tai negali grįžti vėl į kažką.
1: Nes... Kokia tai būtų bazė, sakykime, bazė? Mokyklos, darželiai, atlyginimai, kaip jūs įsivaizduojate, vat, tie materialūs dalykai ir, sakykime, atmosfera kokia turėtų būti?
2: Jeigu mes kalbėtume apie jaunas šeimas, kurios turi labai stiprų potencialą ir turi mažus vaikus, tai visų pirma reikėtų galvoti apie vaikų įtraukimą, būtent kaip sudaryti sąlygas šeimoms, tarkim, pakliūti į darželius, į mokyklas ir taip pat vėlgi, na, čia Švedijos patirtis gera, yra toks vadinamas handlėdė. Yra tam tikrai mokytojai apmokyti, kurie padeda integruotis tiem vaikam. Tai iš tiesų tą sistemą irgi galima būtų perimti iš Švedijos. Tai vat vienas iš tokių kontekstų galėtų būti, toliau reikėtų galvoti apie darbą. Tam tikras na, programas, specializacijas, kurios padėtų tiem žmonėm, tarkim, lengviau susirasti tam tikrą darbą, nes kaip be būtų žmonės, jeigu jie įgyja patirties ir kažkur tai dirbė, tai jie norėtų kažką panašaus ir veikti. Mm. Tai prieš atvykstant, tai, kaip sakau, reikia visada daryti namų darbus. O ką galima pasiūlyti, kokius specialistų trūksta, tarkim, Vilniaus savivaldybė arba kitose savivaldybėse. Ir tada žiūrėti, ką galima pasiūlyti, nes na, žinia, atlyginimai yra pakankamai geri.
1: Lietuvoje.
2: Nežinau.
1: Ir
2: aplink Stokholmą, tai va turėtų žiūrėti, nes kiekviena šeima vis tiek vertina ir tą finansinę dalį, vertina ir vaikų, tarkim, na, įtraukimą ir taip toliau. Tai vėlgi va šituos namų darbus reikėtų darytis, nes tik tai tikėtis, kad žmonės va taip spontaniškai sugrįš.
1: Būtų naivu. Taip. Bet gal yra kitas aspektas, tai yra ta geopolitinė krizė, karo grėsmė, tokios neramios nuotaikos, toks kibirkščiavimas, kurio galbūt Stokholme nesijaučia.
2: Na, aš galiu pasakyti, kad į žiniasklaidas mes iš tikrųjų turime daug informacijos apie daug grėsmių ir karų, to, ką Lietuva galbūt ir neturi dalies informacijos. Nes Lietuva labai orientuota į Rusijos ir Ukrainos konfliktą ir tai labai nušviečiama, o Švedijos žiniasklaidoje galima plačiau skaityti apie įvairius kitus konfliktus, kurie iš tikrųjų turi įtakos Švedijos gyvenimui. Tai na, negali sakyti, kad tas informacinis laukas yra ramesnis. Jis galbūt atvirkščiai yra.
1: Jis gal platesnis,
2: jis yra platesnis
1: iš Stokholmo perspektyvos.
2: Taip, nes mes matome
1: tai
2: daugiau.
1: Tai Ukrainas matome mes ir čia aplink savo kaimynus, bet mes tai matome pasaulio.
2: Taip, o mes jau matome, tarkim, kas vyksta Gazos ruože, kas vyksta Irane, kas vyksta, tarkim, Afrikos šalyse, tarkim, bet ebolos protrūkis neseniai buvo ir taip toliau. Tai galima susidaryti daug platesnį tokį bendrą na, suvokimą, kokias krizės vyksta, tarkim, pasaulio kontekste. Tai aš negaliu pasakyti, kad tai yra raminanti informacija. Bet, na, aš manau, kad tai neturi įtakos labai daug. Tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje pakanka.
1: Galbūt švedai, na, pas, nežinau, psichologus pasitar dažniau?
2: Aš manau, kad taip, kadangi tai yra savaime suprantamas dalykas, jeigu žmogus jaučia nerimą ir, na, kaip pasakyti, jie yra daugiau uždaresniai tokie, tai galbūt jie yra, na, nežinau, matyti. Populiari specialybė, jeigu ką.
1: A kad būtų šiek tiek pozityvaus tono į pabaigą, ką palinkėtumėt Vilnius FM klausytojams, kurie keliauja į Stokholmą? Ką būtina aplankyti? Arba ko būtina pasistengti iš Stokholmo archipelago?
2: Na, iš tiesų, pats miestas yra nuostabus. Tai labai norėčiau, na, kad klausytoja aplankytų visas tas saleles, pakeliautų laiveliais, pamatytų, na, muziejus, kurie iš tiesų yra pakankamai atviri ir labai įvairialypiai, tai iš tiesų fotografiska, vikinga muzieja, etnografiska,
1: Skansena.
2: Modern, skansenas be abejo, tai kas irgi yra labai įdomu. Ir pajaustų tą būtent Stokholmą tokį pulsą, kur tu gyveni ir mieste, ir gamtoje. Tai iš tiesų tas nuostabus įspūdis, kad tu gyveni kartu su gamta. Tai, na, siūlyčiau irgi nuvykti traukiniu Nineshamn, pasižiūrėti, kaip ten yra, na, toksai labai gražus miestelis. Tai galima į Upsalą nuvažiuoti, ten kaip tik yra Kotrynos Jogailaitės kapas aplankyti, visai netoli Stokholmo taip pat. Tai vat mano tokie palinkėjimai būtų.
1: Taip labai labai bendrai apžiūrint. Švedai gyvena lengviau? Ar jie turi savo irgi tokių kompleksiukų? Palyginti
2: su... Čia jau du klausimai.
1: Čia du klausimai.
2: Čia du. Na, jeigu taip kalbėti apie pirmą, tai dėl lengvumo, tai jie turi tam tikras sistemas. Kaip aš ir sakiau, labai daug investuoja į sistemų tam tikrų išvystymą, kur tikrai ta buitis yra žymiai paprastesnė. Pavyzdžiui, darželis, mokyklos, tai nėra galvos skausmas. Arba, tarkim, kelionė į darbą, jeigu tavo darbas 100 km nutolės.
1: Na, tai viskas traukinukai, ten greitai
2: viskas. Viskas tvarkoji, nuvažiuoji, jokių kamščių. Tai galima sakyti, kad streso tokio bendrinio, streso yra žymiai mažiau. Dėl kitų tokių socialinių kontekstų, vėlgi galima pasakyti, kad tai yra daugialypė tokia tauta, kuri iš tikrųjų turi savo tam tikrus burbulus irgi ir jie komunikuoja, kaip ir sakėt, mėgsta, tarkim, savo tam tikrus ratus. Mm. Tai iš tiesų galbūt tų kompleksų ir yra, bet tai kas jų neturi. Tai galima sakyti, kad mes prie to prieisim anksčiau ir vėliau, vis tiek žiūrint į migraciją ir taip toliau mes irgi galbūt darysime šiek tiek uždaresni, nes dažniausiai uždarumas atsiranda tada, kai mes kažko bijom arba kažko tai, nesuprantam.
1: Tai tos kompleksikus bus gydys kas? Italai, ispanai? Ne, švedai tokie turtėlį truputėlį irgi tokie marazmatikai, kaip lietuviai, taip jau grubiai tariant.
2: Aš žinau, man tai patinka tas jų kompleksikumas arba kompleksų buvimas, tai man iš tikrųjų netrukdo, nes, žinot, mes gyvename informacinio triukšmo pertekliuje. Mes iš tiesų turime labai daug visokiausių dirgiklių aplinkoje ir tas ramumas, tai iš tiesų nėra blogas dalykas. Tai, kai viskas vyksta palaipsniui, apgalvotai, ramiai, na, man patinka, aš nežinau, aš galbūt tokia sakau skandinaviško mąstymo, tai man tie kompleksai netrukdo.
1: Ką jūs palinkėtumėt radio stoties Vilnius FM klausytėms, kad kaip tą ramumą turėti savyje, meškerę turėti, o tiltais plaukioti, kur atsiranda tas ramumas?
2: Pasitikėjimas savimi ir žmonėmis. Tai meškerė nepagelbės, jeigu tu netikėsi savo aplinką. Man labai patinka, kad švedai yra besilaikanti žodžio žmonės, tu gali jais pasitikėti. Tai va tas ramumas iš to ir kyla. Jisai sunkiai ištars taip, bet jeigu jis pasakė taip, vadinasi, taip ir bus. Tai vadinasi, tas va kontekstas, na... Tokia, kaip aš vadinu, santykių higieną, galima taip sakyti, kad iš tiesų galbūt ir nereikėtų tiek visko ir daug, bet tiesiog neapgalvotai, racionaliai ir paprastai. Kuo paprasčiau, to geriau. Tai va tas ramumas ir atsiranda iš paprastumo. Ir švedai iš tikrųjų labai paprasti žmonės bendravimą ir su jais galima ir pajokauti. Kai jie tavim pasitikė, tai iš tiesų tu pamatai, kad jie išties labai nuostabūs žmonės, įdomus žmonės.
1: Tai tuo palinkėjimu, kad kuo paprasčiau, tuo ir geriau, galbūt ir baigime šią laidą. Laidą rasite Vilnius FM internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, Instagrame, LinkedIn'e. Ir ačiū Ingai Grinytei Fečiuk, šį kartą nutiesiusiai tiltus tarp Vilniaus ir Stokholmo. Dėkui Jums, kad atvykote į studiją.
2: Ačiū Tomai.
1: Dėkui.
3: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.